0: Ja, da er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Det har du lagt programmet her på Radio Rakel. Har du lagt et program for deg som er en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensene som er helt topp, 99,3? Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så er det tirsdag igjen og klokka er ett. Og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir ymse. Det blir
0: et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet. Og ymse. Sånn er det. Gå unna. Heng med.

0: Vi fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight fra Barbados 1975.
1: Her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på, hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Og eller om du ikke har

0: på den måten. Det her i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Ja, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size. The Calling. Så hørte du nettopp Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2. Jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her. Slik. Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mixe det opp med litt weirdness.
0: Come right up, not too long.
1: Så hang on.

Du hørte nettopp King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. You wanna give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har program her på Radio Rakel. Hei hei. Bagwan Gyal, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva er det som foregår. Ja, det jeg lurer litt selv av og til. Men nå det litt rande soundtracket fra Cat People her. The movie. Det Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt rande klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search for the Holy Grail, Knights of the Round Table, Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

0: to eat my sock.
1: I don't know what to say when you tell me go away.
2: Radio Rock, for deg som aldri forsvinner.
3: Se torsken, se torsken, se torsken. En feit og fin og norsken. En norsken, en norsken.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skrudde på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn til meg på bakrommet. Den neste time, hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, skal jeg også innom noen nye utgivelser. Ja, det blir bra det, Jan. Vi fyller jo 28 år på lufta på Radio Rocken nå denne uka, den 25. Eit, så kaller jeg jubileumssending nå.

bakom Ever var jo Svenska Akademien og også Peps Persson. Og nu gjør jo Svenska Akademien Peps Persson, og de skal også spille på Porsgrunn Ska og Reggaefestival 15. og 16. august. Og så de ute med denne liveskiva der de hyller Peps. Så dette Johnny Osborne. Her!

skiva til Svenska Akademien. Nei, Peps-hyllningen live.

dag, men det blir mer utover sommeren. Og Alsa Lineage ifra skiva Rebel Dota ute nå. Hør du kuttet her? Om en bad son.

Jeg skal være snill. Åsa Liner, og fra Åsa til en ny single fra Charlie P. Apropos låt, gjør du noe hyss, så vær nå stille, så jeg

Big Roots Radix. I lager Catch a Fire. Du fikk godeste. Ja, kunne det være flere som var med der? Ninja Ja og Trigger Finger. Ah, nydelig tune. Det der. Bing Rhythm. Ute nu fra Roots Radix.

0: nå I vår på den, blant annet alle agga mi og flere kjente dansker. Men vi gjør det kuttet her med Nux. Dette DJ Static på bakrommet. Dansk hiphop. Forever.
1: Alle bad bitches lever lenger. Smiler flyver

0: Første band ut var Grisen Skriker, og så kommer det et norsk band som...
1: Det er skikkelig diggete, for det andre det liksom noen du kan sitte og høre.
0: Og, kjenner du den igjen?
2: Ja, ja. Sperret inn I et rom med 10.000 fluer.
0: Yes, fine fruer, var det det du sa?
2: Hører du dårlig? 10.000 fluer?
0: Ja vel.

0: Hvem som vinner?
1: Ja, det uavgjort.
0: Det uavgjort.
1: Ja.
0: Ingen tvil.
1: Nei, selvmord mot attentat, altså ja. Trondheim mot Göteborg.
0: Ja, de, det ble rent sånn, de var, alle var like gode her.
1: Ja, det fint, alle, den, alle får medalje.
0: Alle får medalje, dette gikk på idealtid.
1: Ja, det veldig bra.
0: Ja.
1: Neste?
0: Jep.

0: Liket lever med levande begravd.
1: Veldig sånn grisen skriker.
0: Liket lever.
1: Rune Brekke full igjen. Altså, de der svenske bandnavna.
0: Veldig selvfølgeligheter. Men ja. Dette bandet lever ikke opp til ryktene.
1: Okay.
0: Det aller verste ikke det aller verste.
1: Nei, det ikke.

0: Ikke rør mine pene tenner. Nei.
1: Synes du var morsomt å si, for det at det rimte på rene ja. Hender.
0: Ikke sant?
1: Mm, og det var jo litt artig.
0: Ja, det var litt artig.
1: Jeg er enig i det. Du, her vant Norge.
0: Ja, de hadde verste mot kort. Mot
1: like lever den tar Norge rett og slett
0: Ja, men altså Chris Eriksen mot Freddy Wadling Jeg synes jo egentlig det burde være uavgjort ja.
1: Nei, men det ikke uavgjort
0: Nei,
1: den tok Norge
0: Den tok Norge, ja vel da Ja, sånn det når man yngst I programmet Når man bare lyder hva øvrigheten sier
1: Det ikke alltid de gamle har rett, vet du
0: Nei, men de gamle kan like godt være eldst
1: De gamle er alltid eldst
0: Helst eldst
1: Ja, hvis ikke så det noe trøbbel med alderdommen
0: Det sant, da vi havnet I en sånn der gødelsk loop Og det ikke bra Men du, nå kommer to nå
1: det noe de har på Tusenfrid?
0: Ja, den akkurat kommet inn I år
1: Kult
0: Den litt spesiell Laget av Möbius
1: Ja
0: To korte
1: Oi, den demon var jeg med på
2: Yeah.

0: Lennerudden tok Sverige.
1: Ja, gjorde vel det?
0: Ja, jeg synes det altså.
1: Lederen unnan, ja. Det har mye Göteborg denne her.
0: De er fra Göteborg, de også,
1: ja. Ja.
0: Det har jo de som hadde den der No more city rules, no more law and order. Som yes. var veldig, og så var det de også som hadde den der yeah, we're in Oslo, in Europe, right?
1: Nei, Stockholm.
0: Ja, Stockholm, in Europe, right?
1: They come from Stockholm, Sweden. That's Europe, right? Desolation Avenue, ja.
0: Og så hadde de ABBA, en ABBA-låt da, Gimme Gimme.
1: Gimme Gimme, ja. En, jeg vet at Øyvind Eppelfjord Hagen liker å spille den I godt lag.
0: Ok, ja, han om det.
1: Han I humør da.
0: Ja, men jeg synes Lederland, det et fantastisk band altså. Så, ok, Betonghysteria, de har sine kvaliteter, men denne tok Sverige.
1: Denne tok Sverige. Neste runde.

0: Jeg synes det et eller annet som gjør at både med norsk og svensk punk fra den tiden der, så du hører veldig forskjell, de spiller på helt forskjellige måter. Jeg synes Lilledug nå, som du hørte, var sånn veldig sånn norsk lyd.
1: Ja,
0: med lite måten de spiller gitar på hele.
1: Ja, altså i Sverige så det sånn gjerne ofte litt mer sånn hakkegitar, hakka ja. Hakka.
0: Ja, sånn som det var på den låta vi spilte før, den svenske.
1: Doktor Seke.
0: Ja, så den var helt kul den, men det var sånn kul, det var veldig sånn det var liksom sånn oppskriften på punk. Men jeg synes ofte
1: ja, Lilledug ikke akkurat noen oppskrift.
0: Nei, Lilledug har ingen oppskrift. De bare spiller.
1: Ikke sant?
0: denne tok Norge.
1: Det gjorde vel yep. Neste runde er veldig skjev. Her det liksom her det to veldig forskjellige uttrykk. Men okay. Vi får leve med det.
0: Vi skal se hva vi. Men det blir dømt.
1: Ja, det blir dømt, klart ja. Her dømmes, her skal det dømmes. Og flasker skal tømme. Nei, skal det ikke.
0: Nei, det går i bokser om dagen.
1: Ja, det går i bokser, ja. Bokser skal tømmes. Mm. Boksen går.
0: Og fint den tiden det var flasker, jeg husker godt det.
1: Åh, en bjørnunge som vi kalte den.
0: Det her høres som en The Edge fra U2, og det tror jeg ikke du hadde finnet fram på et stup.
1: Åh, faen, besta.

0: der kom liksom YouTube tilbake etter en helt kjempefin låt med Sister Rain.
1: Ja, det var rart med den. Sister Rain, Across the Ocean, ja.
0: Den veldig fin, og hva du har tenkt å sette som svensk utfordrer til denne her, det jeg spent på.
1: Ja, det ble kriminelle gitarer, det.
0: Ok.

0: fra Klippan I Skåne. Kriminella gitarrer med vokalist Stry Terrari, senere med I Rymdimperiet og Imperiet.
1: Ja,
0: altså, da fikk vi litt sånn historie til
1: det. Da fikk vi litt historie. For meg så var dette her, når du satt Sister Rain opp mot den her, så var det å sette Tom Lund opp mot Bjørn Schiffs I fotball.
0: Ja, Bjørn Schiffs var en veldig habil fotballspiller. Ikke mange vet det, men Rune, du vet det.
1: Jeg vet det,
0: ja.
1: Men Tom Lund vant uansett.
0: Ja, han gjorde
1: det. Den her gikk til Sister Rain, sorry altså.
0: Ja, det var ikke noe å være sorry for.
1: Nei, det vi ikke stolt på.
0: Noen ganger så må man bare legge en litt sånn
1: ja.
0: Tung...
1: Man må det. Man ja. Må... Litt urettferdighet kan aldri skade noen.
0: Nei, og når vi først snakker om å spille med...
1: For eksempel det der, husker du det ransutbytte vi delte...
0: Ja, vi snakker ikke om det nå.
1: Etter Trokkarane. Du fikk jo da dobbelt så mye som meg, og det var urettferdig.
0: Nei,
1: har jeg noen gang klagt på det? Nei.
0: Nei, men altså, du må huske på at det var, tross alt, jeg som hadde papirene.
1: Jeg som hadde uniformene.
0: Ja, jeg hadde uniformene.
1: Ja.
0: Og Tor Inge kjørte.
1: Ja.
0: Så det ikke rart at du får minst da.
1: Men jeg synes det var veldig rart at du ikke ga Tor Inge noe, eller?
0: Jo, han fikk.
1: Det har du ikke sagt til meg.
0: Ja, det tenker jeg vel.

0: Det var Cortex med Freddy Wadling igjen det. Kjent fra Liket lever med Jesus I betong.
1: Her synes jeg Freddy, var det han som sang?
0: Ja.
1: Her synes jeg Freddy Wadling var mye kulere enn på Liket lever altså.
2: Det var en deilig sommerdag.
1: Og den ja.
0: Ja, det også rått parti.
2: Det var en deilig sommerdag. Ja.
0: Vi vet jo hvem som vinner.
1: Jeg tror vi vet hvem som vinner. Men jeg så glad I den forrige, men ok. Vi lar den her gå. Vi har jo vært I parken alle mann.
0: Ja, la oss få være.
1: Ja.
2: Det var en deilig sommerdag. Solen skinte ned på det grønne gresset. Var en enslig sky våget å vise seg på himlen. Det var sommer I Norge. På gresset satt noen unge mennesker. Da kom det en liten grønn bil trillende nedover veien. Og

landsfengsel. Kjelleren på Grønlandsfengsel. Pakkelappene på nummer 19. Inge Louise Valle og politiadjutant Lise. Har det vært i kjelleren på nummer 19?

0: Fra det aller verste til det beste, skipene går, og hva det svenskene skal svare med da?
1: Jeg vet ikke, men jeg tror den skiva vi hørte nå den mest underkjente platene I norsk rockhistorie. Men her vi I Sverige.
0: Ja, Annika Norlin.
1: Ikke sant?

0: always reason to panic. På abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: her er abstinens, sånn litt for sent for første gang I historien, tror jeg. Det var vel sist noe rart skjedde, så var det intervju med Gry Jannik Jarlum, og da ble det sagt, hallo, vi har Gry Jannik Jarlum på telefonen. Og så sa det bare, paff, og så gikk elektrisiteten på hele huset. Og blitz fra ganske mye sånn... Bra strømanlegg, jeg vet ikke. Uansett, Geir Haraldseth, så utrolig glad for å ha deg her. Jeg skulle ønske jeg var litt mindre svett på den feile måten, men jeg har brutt meg inn I radiostudio, som du var vittne til.
1: Mm-hmm.
0: Og alt for å imponere. Geir Haraldseth, du med oss først og fremst I dag for å... snakke om, håper jeg, en utstilling du har kuratert. Du som sagt kurator, kunstner.
1: Og ikke Gry Jannik Jarlum.
0: Det du ikke, og det jeg så glad for. Du langt mer attraktiv, og du har et godt smil, og veldig god smak. Uansett så tenkte jeg at vi kunne like gjerne nå startet du og jeg frekt og freidig med en gammel favoritt som sikkert sånn cirka litt før vi møttes første gang som da var 90-tallet
1: det glade 90-tallet
0: det glade 90-tallet det som var sånn midten going on 2000 jeg husker jo du var sånn det var veldig kult å ha deg som venn for du bodde jo etter hvert I New York
1: Ja, det skjedde også.
0: Ja, det skjedde også. Introduserte meg for disse vennene dine, noen av dem, som jeg ble sånne dypt fans av, de Avenue D.
1: Ja, de har comeback også. De har oppstått fra de døde.
0: Nei!
1: Så nå de på den igjen.
0: Herregud! Det visste ikke jeg noen ting om, men nå har ikke jeg snakket med de på lenge, fordi jeg... har så mye å gjøre. Jeg vil høre alt om det, men vi skal faktisk snakke om noe, vi skal gå litt tilbake, rewind og ned I de døde igjen. Akkurat som Barbie Likes to Die. Så det jo andre ting med mer substans som også finner den veien å gå, som livet for eksempel. Jeg har alltid vært veldig redd for det, men jeg må innrømme at utstillingen vi skal snakke om I dag, har fått meg litt varmere ikke at jeg gleder meg men at det var at en utstilling kan gi en så mye varme og som med et sånt tema som døden imponerte jo meg stort da
1: Ja, vi har snakket litt om dødspositivitetsbevegelsen som I USA, og det ikke nødvendigvis at du skal sette mer pris på døden og være veldig glad, men det på en måte å ta opp det som tematikk, ha en offentlig samtale om det, for det kanskje litt skummelt, men også veldig interessant. Det på en måte så mye rundt det, hvordan vi forholder oss til det kulturelt sett, kunstnerisk sett, og liksom, det kropp og sjel.
0: Ja, og jeg fikk jo... prøver jo ikke å si, jeg veldig dårlig til å si ting, men sånn, å si det at jeg fikk noe sånn, at døden ble kulere, men at den skrekken gikk I hvert fall litt ned.
1: Ja, så bra, da har vi oppnådd noe.
0: Ja, og det hadde med alt fra belysning til utvalg av ting som ble vist, for dette her jo en ganske dette på Nasjonalmuseet vi snakker om utstillingen heter
1: Ikke vær redd, en utstilling om døden
0: og den det ganske stort, en stor tidsalder vi snakker om her, akkurat som døden lang, holdt jeg på å si, så også tidslinjen her ganske
1: Absolutt, døden har alltid vært med oss, og vi viser rundt 100 verk fra samlingen, og det eldste verket vel, ja, sånn 3000 år gammelt, give or take, noen 100 år.
0: Og det regner jeg med langt eldre enn hun vi skal høre nå, som heter et eller annet Twigs, hva var det?
1: Ja, FKA Twigs.
0: Hun kul, ikke det?
1: Jeg håper det.
0: Jo, men jeg...
1: Kul som døden.
0: Ja, hun har ut med en låt, eller har hatt...
1: Ja, dette fra den nye plata, Drums of Death, det vel ordet død der, men det handler vel mellom om liksom det som også utstillingen handler om overganger, at du liksom kanskje må gi opp noe, mens her det på en måte også det et slags klubbelement i klubben, og så kan gi deg over en til livet litt. Og det er et av rommene i utstillingen som også har et sånn klubbfølelse. Det er rommet med Finn-Sark Hansen og Erik Fransen og sørgekjolen til Nikolai Arbo sin enke.
0: Og ikke minst den litt sånn lange tunnelen man kan ankomme inn i.
1: Nettopp.
0: Den kommer vi tilbake til. Og da skal vi høre litt på F.
1: K. A.
0: Twigs.

0: crash the system. Diva dolls serve, serve violence. Dette her var veldig, veldig heftig. Dette var sånn dansemusikk som, som går fra kontor til ikke-konform til hvert, ja, en slags, ja.
1: Vi kaller det for fredag.
0: Jeg anpusten, vet du, for jeg, vi går jo alltid ut og danser på verandaen her på Blitz. Det verandaen det nye konseptet vi har på Blitz og Radio Rakel. Dette her var altså Twigs. Jeg kaller den bare Twigs, ja.
1: Hun het egentlig Twigs først, men så var det noen andre som het det, så da ble det FKA, formerly known as Twigs.
0: Det er det de... Ja. Når jeg vet hva ting står for, så har jeg lettere for å huske det. Og derfor burde jeg også huske Q, den der... jeg tror jeg litt sånn ordblind. Det det det heter når man ikke kan lese? Husker ord? Det sånn... Du vet, LTGGB. Jeg får så mye tyn på radioen her, at folk... ja... Hvis ikke jeg hadde vært homo, så hadde jeg sikkert vært hengt.
1: Du har rørt på gangen du danset.
0: Uansett, Geir Haraldseth, utrolig hyggelig å ha deg her i studio. Nå snakker vi om ting som skjer, og det som skjer i Oslo nå har mye med blomster som svirer, og mennesker som hoier, og en veldig fin utstilling om døden.
2: Takk.
0: Blant mange andre ting, og det nett opp de tingene som skjer på Nasjonalmuseet, altså i det andre etasje?
1: Tredje etasje, Lyshallen, den store glassboksen på toppen av museet.
0: Lyshallen det heter. Når man kurator, jeg må bare spørre, for jeg vet ikke så mye. Når var det du fant at du ville bli kurator? For jeg husker jo at jeg var på noen utstillinger du hadde som kunstner, som var veldig, veldig fine. En i Trondheimsveien blant annet, med noen TV-skjermer og jeg klarer ikke å forklare, man kan ikke forklare kunst interessant, men det var i hvert fall øynene mine sto opp, og det var også noen sånne... Jam.
1: Ja, Jam and Jam.
0: Var det litt inspirasjon? Ja. Ja, så det jeg husket ikke ordet, men jeg husket i hvert fall hva den var om.
1: Ja, og det ikke ille 20 år etter.
0: Nei, det ikke så ille med å tenke på alt jeg har fått i meg. Folk are underrating as usual. Uansett, hvor gikk steget derfra til å ville kuratere, og hva å kuratere? I sånn, du kan godt snakke som barnspråk siden du sammen med meg.
1: Ja, men jeg studerte kunst på kunstskole i London på St. Martin's, og så lagde jeg kunst der, men jeg likte veldig godt å høre om hva andre jobbet med, og begynte vel å vise andres kunst i stedet for, og det vel egentlig det kuratering å vise kunst andre har lagd, at du setter det sammen til en utstilling, prøver å forstå hva kunsten kan bety i ulike sammenhenger. Så jeg begynte vel egentlig med det på kunstskole.
0: Mm. For det kanskje den største misforståelsen, i hvert fall som jeg har forstått selv som kunstner, det at andre kunstnere bryr seg om din kunst. Det sånn, det sånn der, jeg mener, ja... Det ikke så veldig ofte. Det skjer jo en større grad på et litt overfladisk nivå når man har et sånn stort breakthrough, men det skjer vel i Norge kanskje sånn hvert femte år, jeg vet ikke.
1: Breakthrough, breakdown, break something.
0: Break something around.
1: Men mange som kuratorer, i hvert fall på Nasjonalmuseet for eksempel, har jo bakgrunn som kunsthistorikere. Så har de kunsthistorie og liksom prøve å skrive kunsthistorien gjennom kunstutstillinger. Mens min bakgrunn som kunstner, og jeg har også studert kuratering, så det litt sånn kunsthistorie der også, men heller det liksom å prøve å foreslå andre måter å gjøre ting på, så utstillingen om døden på Nasjonalmuseet en annen type samlingspresentasjon, på en måte. Nede i første og andre etasje alt presentert kronologisk, og det kanskje fokus at man snakker om en materialtype, om det glass, eller en

0: urne eller porselen eller liksom de kategoriene. Så døden som kategori er jo på en måte noe annet igjen. Og da følte jeg at jeg kan liksom ha tilgang på hele museets samling på 400 000 objekter, fordi alt handler jo om døden på en eller annen måte.
1: Så det blir nesten sånn, sånn type sånn ommøblering i, så ikke det. Ja. Så du, men du, jeg går ut fra at du kunne ikke bare gå, eller sånn, du gikk da og merket ting da, eller sånn, på din notatblokk, holdt jeg på å si, sånn, ok, der er det, så for alt er vel nummerert på en eller annen måte.
0: Ja, da, alt er registrert i en database, så jeg har liksom vært gjennom databasen på nett, og så i utstilling så er det faktisk bare ett objekt som ble stilt ut i samlingspresentasjonen, ellers så kommer alt annet fra magasiner som ikke, det er ting som ikke har blitt vist på lenge, eller som aldri har blitt vist før.
1: Åja, så det var ikke sånn at du gikk og hentet ting som sto rundt om i bygget, sånn fremme? Nei, dette er, for det er selvfølgelig Nasjonalmuseet, som er et nasjonalt museum, har vel da sånne velv, eller sånn type boder.
0: Ja, i pressen kaller de ofte for kjelleren.
1: Ja, kjelleren.
0: De satt i kjelleren. Satt i kjelleren.
1: Har du noe bodplass? Ja. Ja, vi får se. Kanskje en bortest her. Nei, men det går ut fra at det er litt sånn IKEA, eller IKEA-varelager-feeling på høyder, og det må jo være ganske sånne...
0: Og lav oksygen, fordi oksygen er fin til kretsen, ikke sant? Så det er sånn der, når du går inn på magasinene, så er det lav oksygenprosent, så man blir litt sånn høy nesten.
1: Det er derfor alle liker der. Å være der nede. Ja. Finner aldri noen hjelp der. Jo, jeg må hive inn det. Når jeg var og så den og en annen utstilling før det, så hyggelige folk som... Det virker litt overfladisk å si, men jeg gjør det likevel, fordi jeg har ikke noen grunn til å måtte si det, så jeg sier det. Veldig hyggelige folk som jeg møter en der.
0: Ja, vertskapet er kjempefine.
1: Ja, det synes jeg liksom er litt viktig. At, jeg føler at det er noe museer som når de har fått en sånn ny marmorering og ny så kan man føle at folk kan prøve, det er kanskje litt engelsk da, men sånn, å bli veldig sånn formal, veldig sånn hei, hei, ho. Men her var det ansiktsmimikk og i det hele tatt. Ja. Har du det bra? Det
0: var ikke så mye botox.
1: Kos deg! Ja, ja. Nei, men uansett. Dette her er jo ikke den første utstillingen du gjør.
0: Nei.
1: Når du
0: ikke
1: ser...
0: Ikke den siste heller, håper jeg.
1: Det er derfor jeg vil at du skal komme tilbake, og vi skal... dette blir en del 1, siden jeg måtte bli kriminell for å ha denne sendingen, og bryte meg inn et sted. Det kan dere tenke på der ute, at dette er mitt kunstprosjekt, å bli kriminell.
0: Houdini.
1: Kriminell.
0: Du bryter deg ikke ut, du bryter deg inn.
1: Åja, vi bryter sammen, til slutt. Men da snakker vi om døden igjen, og synes du det var, jeg mener det er jo et tungt topic, er det noe som du fikk en idé om selv, eller var det noe som var på bestilling, eller altså tematikken her? Mm. Og,
0: min tidligere sjef, Stina Høgqvist, ville jo at vi skulle tenke på hvordan vi kunne vise samlingen på andre måter. Så det er litt der det kom fra, men døden er noe som jeg er veldig nysgjerrig på. Så det er liksom, så jeg begynte å bli veldig opptatt av den dødspositivitetsbevegelsen i USA, og ikke sant, det er ting i mitt liv. Min far er kronisk syk, så han kommer til å dø snarere enn det vi trodde. Så da blir det jo på en måte hvordan du skal forholde deg til det. Og det er jo privat, men det er også det å ha disse samtalene offentlig, ikke nødvendigvis om faren min, men bare om døden og hva det skal bety. Og jeg ser også at vi kanskje setter ut mer og mer av dødsarbeidet til profesjonelle, og det er fint, folk skal ha jobb, men det er også mange ting som man kanskje kunne gjort selv, bare for å ha en del av en sørgprosess, eller forholde seg til døden på en litt annen måte, så det ikke er så distansert. Det er jo noe som er nært på mange måter. Så jeg vil liksom ha tilbake en litt av den nærheten, og det er også vi prøvde i utstillingen nå med å vise objektene uten glass og uten noen hindringer mellom deg og objektene, så du liksom kan være i samme rom som noe fra 3000 år tilbake igjen.
1: Og dette her er jo også en tematikk og tanker og følelser som det finnes vel ikke noe annet tema nærmest som det finnes mer tanker og følelser om som ingen vet svaret på. Eller sånn kjærlighet kan man vikle inn i diskusjonen, men det blir på en måte A, der døden er A.
0: Mm, det henger sammen, og det som jeg så poeng med utstillingen, hvorfor det er fargerikt, og det er litt humor, og det er litt alt, for det er sånn livet er også. Du må jo finne mening i livet, og det er litt samme med utstillingen også. Det er ikke nødvendigvis didaktisk lagt fram. Det er liksom ikke forklart alt. Du skal på en måte gå og se, og kanskje ikke skjønne alt heller.
1: Jo, men det tror jeg folk takler. Jeg taklet det, og jeg er svært langt bakpå når det gjelder selv. Til tross for min kunstnerposisjon, så er jeg virkelig, hva heter det for noe? Sånn type at masse papirer med tekst som da blir det sånn at hvis jeg skal skjønne det, så må jeg sette meg ut med en kopp kaffe og bare, kan vi se. Ja, litt sånn oppheng kanskje, men jeg får det aldri til helt. Det å oppleve utstillinger er jo absolutt det man bør gjøre først og fremst, så de som er dere som har litt sånn teoriting, hva heter det for noe, sånn intelligens?
0: Hjerne.
1: Hjerne. Jeg vil hjerne, Geir. Så, men kan ikke vi høre på en sang sånn at jeg får
0: tatt meg en røyk
1: som selvfølgelig er uten noe farlige ting, det er bare en jordbærrøyk. Hva, Gem and the Heartbreakers? Strawberry
0: switchblades.
1: Not even smoke. It's gum.
0: Strawberry flavored.
1: Mm-hmm. Mm. Men hva kan vi høre på da? Det var noen giblets. Niblet var det?
0: Niblet.
1: Det er søtt ord da.
0: Det er fint. Jeg tror det er en norgesvenn også, Scout Niblet. Det er en sang som jeg også prøvde å synge selv på, som en del av et kunstprosjekt. Jeg vet ikke om det gikk så bra, så ikke gjør det nå, men den heter Your Beat Kicks Back Like Death. Og det plukker opp litt trommetematikken fra FKA Twigs. Så det er liksom fra en tromme til en annen.
2: The whole thing will get the overhead.

0: Det var helt genialt. Alt ved den sangen var bare så herlig, og jeg har aldri hørt om denne Niblet-personen, Scout Niblet, var det det?
1: Mm-hmm, stemmer.
0: Og så happy, sånn caring but not caring, akkurat sånn sang som jeg i min ideelle, hvis det finnes, dødssituasjon, bare kan høre på den faktisk, bare for sånn, ja, dette går bra, dette her, og så med sånne trommer som hele tiden går som en sånn ustedig hjerterytme, som du aldri vet helt når kommer til å slutte.
1: Det var fint.
0: Så, hva følger man opp med døden nå? Heldigvis, jeg kommer til å ville se den utstillingen igjen, den startet, hadde åpning i mai.
1: Ja, åpnet 6. mai.
0: Og den kommer til å stå
1: helt til 6. september, så du har hele sommeren på å se den en gang til. Og det som litt fint, og det liksom en sommerutstilling.
0: Ja.
1: Når sola ut og man nyter livet, så kan man også nyte døden på museet.
0: Helt praktfullt, og så er det jo, så gikk jeg forbi der nå, og det har ikke noe med din utstilling å gjøre, eller denne døden-utstillingen, men faktisk, jeg gikk forbi museet i går, og da var det masse folk ute. Folk er ute, hvorfor vet jeg ikke, men mye lyd. Og så satte jeg meg ned og tok en røyk. Jeg har blitt så gammel at jeg bare har lyst til å sitte på kaja og se om det kommer en båt. Hvem som kommer med Nesoddbåten eller noe sånt. Men da så jeg da, hadde det blitt mørkt. Jeg er såpass sent oppe fortsatt. Og så flagrer det noe bak meg, så ser jeg opp, og så er det masse kvinneklær som er hengt opp. Ikke til tørk, men de er hengt som om de henger til tørk. Og så er det kvinner som har vært utsatt for vold, som har donert
1: disse klærne. Ja, det er et prosjekt på fredssenteret, på Nobels fredssenter.
0: Ja, for det ligger jo ved siden av.
1: Ja, ja. Gamle Vestbanen.
0: Ja, så det var, det er også noe man kan få med seg, sånn å gå under disse flagrende tingene på vei inn, kanskje? Hvis dere får ræva i gir og gjør det ganske snart. For den utstillingen vet jeg ikke hvor lenge henger. Den henger vel til ikke alle klærne har tatt. Nei, det skal man ikke spøke om. Men bank i bordet. Hallo? Og vi egentlig så er vel kuratering noe som jeg som prøver å lage kunst ikke på en måte skjønner, og det synes jeg litt fint da, men samtidig så er det jo en sånn drømmejobb når man tenker på det å kunne plukke sammen, akkurat som du fortalte nå med å ha, du jobber på Nasjonalmuseet sånn, eller har en stilling der også, nettopp, for det makes sense. Så da må man liksom først en utdannelse, så en interesse kanskje først, og så en utdannelse, og så et sted man kan jobbe fast med veldig mye fine ting, og så kan man begynne med den plukkingen.
1: Så begynner plukkingen.
0: Ja.
1: Men det er også det, tenker, viktig å nevne er jo at du brukte en scenograf for å sette sammen utstillingen, og det er også litt uvanlig, så det er måtte understreket en annen måte å vise kunst på enn det som er konvensjonen. Så vanligvis er det på en måte utstillingsarkitekter som også er med og hjelper til for å finne ut hvordan utstillingen skal se ut. Men her har vi brukt en fransk scenograf som heter Theo de Mans til å bistå med scenografien. Derfor du fikk den opplevelsen du fikk. Det er hans interesse for materialer og overflater og farger som gjør at det liksom blir noe helt annet.
0: Du skulle ha introdusert ham for meg, selv om han ikke er single sikkert, så kunne du introdusert ham for the Great Death, altså Morten Magnus. Uansett, vi skal få en sang faktisk vi rekker en sang til, for dette, det blir nemlig en del 2 av, nå har jeg bedt på mine knær om å få Geir inn I studio igjen, for at vi kan få en del 2, for vi mistet jo de første 15 minuttene, og jeg har blitt kriminell, sånn at det jo mye å snakke om I del 2, men du har nemlig en veldig, veldig spennende historie, og mye, noe har vi delt, men mye kommer sikkert som sjokk for meg da. Jeg husker jo, bare for å trekke fram noe, så var det jo, hvis man skal mimre litt om veien hit, altså da, blant annet for den utstillingen, så på veien, jeg husker ikke når dette kan ha vært, sånn 2008, det var en fest oppe der hvor jeg bodde da, hadde litt stor plass, jeg kunne ha mange folk på besøk, og så var det en kul fyr fra New York som ga ut et blad som het K-48.
1: Ja, Scott Hugg.
0: Scott Hugg, ja. Det et godt navn da.
1: Skal man ha.
0: Han virker som en god person da, eller?
1: Han det. Han jo kunstner, og jeg var hans praktikant I en periode også når jeg bodde I New York. Så han veldig ja, omsorgsfull, vil jeg si.
0: Og jeg synes de bladene, det var jo sånne, de stod ut som litt sånne der kongedronningsceder, for at det, faktisk så var det sikkert litt, formatet passet akkurat hos en CD og dette var jo ikke sånn hva som helst av CD-er, altså det noen av de få CD-ene jeg faktisk har skreket, jeg tror en av dem ble ødelagt, det gjør jeg aldri hvis en CD blir ødelagt lenger det bare går ut fra at alle ødelagt, men så det noen sånn deluxe editions av Bananarama og Sonic Youth, og så det de der K-48 ja. Så tror jeg det til og med en sånn they don't shoot who homos do they
1: mm-hmm.
0: Kjenner du til den
1: da? Ja da, det Shannon sitt magasin fra Australia så han var også en god kar, men han døde dessverre tilbake til døden.
0: Ja, da skal jeg se opp, eller bort, eller kanskje på deg, jeg vet ikke, men uansett, til deg Shannon, spiller ofte fra disse samlesedene, for det var jo også litt kuratering, vil jeg si. For det var jo tematikk, det var, jeg husker jo også på K-48, at det får være ting som vært nummer, for det var jo da artikler, det var bilder, det var kunst I denne lille boken og så, det var mer en bok enn et blad
1: ja, jeg tror jeg husker, første gang jeg fant det I Tower Records I London den gangen det var platebutikker så var det liksom en sånn liten klump som skreik til meg det tror jeg var det andre numret av K-48 som Scott lagde og They Should Homos, Don't They av Shannon Michael Caine det også litt av den samme energien og at du vil dele noe da og tenker jeg også det kuratering som et radioshow som en DJ-set liksom at du setter sammen noe du vil dele med noen da det jo sanger som kanskje eksisterer tidligere eller kunstverk som noen har gjort, et foto eller noe sånt så setter man det sammen så enten om det sånn som det en 45 minutter på lufta, eller om det et DJ-set på 3 timer, eller en utstilling som går over noen måneder, så det jo litt sånn de samme type måten å tenke, at man har noe man vil si gjennom andres verk.
0: Og jeg har fått så mye inspirasjon av deg, Geir, så det en så stor ære å ha deg I en slags dobbeltsending som vi kommer til å kalle det heretter men hvis vi skal finne en låt og finne en sånn del 1 slutt og så fortsetter vi frekt og freidig med gjerne tematikken innenfor hvis det så mye bra musikk om død Så burde man jo bare kjøre det fullt ut.
1: Ta den helt ut.
0: Ja, ja. Nei, men hva kan vi høre til slutt?
1: Jeg tenkte vi kunne ta Kelella med sangen Raven. Kelella kom med en ny plate nå I begynnelsen av juli, og den heter New Avatar. Mens den forrige plata, den tror jeg handler mer om gjenfødsel, så det liksom blir født på ny etter du har gått gjennom noe. Så hun er ikke død, takk og pris, men hun har gått gjennom mange ting, så jeg tror Raven er den sangen som handler liksom om å ta plass igjen og bli gjenfødt på nytt. Og det tenker jeg er noe utstillingen som handler om at du går gjennom ulike faser i livet. Døden er på en måte en avsluttende fase på noe, men det kan jo være andre ting som ligger der, om, enten om man tror på gjenfødelse, eller om det er at kroppen din blir til nytt materiale, eller at ja, det er en syklus der som vi er en del av. Kroppen er lagd for å dø, så da får man jo bare ta det inn, og så håper jeg at man blir gjenfødt, eller får nytt, bidra til nytt liv videre.
0: Og det må jeg skyte inn også, at det som for meg gjorde en veldig sterk opplevelse, eller en, ja, en god overall feeling, var vel det at det slo meg ikke før etterpå, var at jeg følte ikke at det var noe religion blandet inn, og det er ofte det, det vakuumet, plasten som ting, uansett hvor vakkert eller scary eller whatever, som blir pakket inn da i ja, folie, så man får ikke den kontakten. Så kudos, gratulerer. Så kanskje vi ses der ute, folkens, på Nasjonalmuseet. Det hadde vært veldig kultivert, for en gang skyld. Dere, jeg er overrasket der også, skjønner du. Du kan se meg lese en bok ute i skogen. Du kan se meg se på kunst. Og så skal vi si ha en riktig god helg. Geir kommer til å komme tilbake nå i løpet av sommeren og ha en del 2, og da kommer det til å være plass for til og med spørsmål hvis dere er av den kreative sorten, og jeg skulle gitt en liten pris til Geir for, som er en liten pris, men for en stor ting, nemlig dette årtusenets beste kurator.
1: Yes! Endelig! Den har jeg ventet på.
0: Den deles ut hvert 25. år. Så det er liksom, det blir, og da med tanke på at den utstillingen her, som er så bra, ikke engang er med i de første 25 årene, det sier jo litt. Det sier mye, faktisk. Det sier alt.
1: Den er det.
0: Så nå går vi ut med et bang, og kommer til å gjenoppstå før du vet ordet av det, og da var det Anna, nei, det var Raven.
1: Med Kelella.
0: Ha en riktig god helg.

0: Ja.
1: Ja. Jeg tror når han er lang nok, så er han ferdig. Fordi mens jeg jobber, så går jeg over ting så mye. Det tar lang tid.
0: Liksom. Er du perfeksjonist? Perfeksjonist?
1: Kan påstå det.
0: Ja. Og så kanskje du går inn i sånn hyperfokus også?
1: Ja, hvis jeg får noe som helst gjort, så er det et hyperfokus.
0: Ja, ikke sant? Ja.
2: Hei, jeg er Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro-Trettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Pro-Trettet, altså? Ja, jeg kan jo spørre litt om med radioen da. Radio Rakel, FM 99,3. Vi har jo vært i 42 år nå snart, og hvis du skulle sagt til de som sitter og hører på som har lyst til å begynne med radio, hvorfor skal de eventuelt komme på kurs her hos oss? Er det fordi at her finner du de feteste folka, kuleste folka?
1: Altså, det litt vanskelig å ha radiosending uten å gå på kurs, eller...
0: Ja, det det faktisk.
1: Med mindre du har studert det da. Ja, jeg kom her fordi jeg ville ha en radiosending.
0: Ja, og det fikk du jo.
1: Det fikk jeg.
0: Veldig bra. Jeg kom jo egentlig litt her også for å bli kjent med litt andre folk enn de som jeg pleier å henge med til vanlig, ikke sant? Vanlige folka. Og bli kjent med andre, altså musikk blant annet, ikke sant? Jeg hadde lyst til å finne liksom en slags gjeng som ikke jeg har, ikke sant? Jeg hadde ikke en sånn gjeng utenfor gjengen, og så fant jeg her, selv om, ikke sant, jeg henger jo ikke med alle sammen her hele tiden, men, ikke sant, jeg føler at jeg hører hjemme her, at det ikke liksom bare er sånn midlertidig. Så det litt deilig da, for det følte jeg makker på regnskapsavdelingen på et visst bil-leasing-nivå. Nei, byrå. Nei, innskyld, vi er sure allerede. Skal vi se, ja, det er jo mandag i dag, her på Pro-Trettet. Og jeg har besøk av redaksjon Konseptronika og Brya, som mikserer masse fete låter. Ja. Og neste låt vi skal høre på, var det noe sånn gangsterrap, var det, eller?
1: Nei, jeg tror, altså, det er det samme som med Heartstylen. Jeg kunne ikke ha valgt en sang, jeg bare husker at jeg var obsesst med å grave gjennom piss på YouTube.
0: Ja. Ja, fader, ja, du hadde jo YouTube når du var ung, du.
1: Ja.
0: Det hadde ikke jeg.
1: Rett og slett.
0: Jeg husker jeg satt opp på Lørenskog i 2001, og så skulle jeg bruke internett. Faren var hjemme, Ørnulf på vakt. Og da måtte jeg bare, du må vente til ferdig å snakke i telefonen ute i stua, ikke sant? Det var sånn modem.
1: Ja, det var tunge tider. Broren min har fortalt meg om hans trømmer.
0: Det var nesten ikke til å tro når du tenker på det nå, altså. Men,
1: nei.
0: Ja, sånn var det, altså. Altså. Ja, vi har jo mange andre låter da å velge fra. Vil du spille en låt som du elsker, men ingen andre forstår? Eller som ingen...
1: Ja, altså...
0: Eller som noen blir sure på hvis du setter på?
1: Det hadde kanskje vært et bedre spørsmål. Eller noe?
0: Ja?
1: Altså, jeg tror ikke jeg... Jeg liker noen sanger som ingen andre liker.
0: Nei.
1: Det blir litt, I don't know,
0: pretensiøst.
1: Men jeg har en Miley Cyrus-sang fra
0: ja.
1: Hennes mest trashy era. Som resonerte veldig med meg. Som, hva da?
0: Do
1: it. 17-åring, yes, do it.
0: Ja.
1: Med Flaming Lips.
0: Var det den perioden hvor hun hadde den der Wrecking Ball og sånn, eller?
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg tror det var etterpå.
0: Åja.
1: Og etterpå hun begynte å henge med sånn psykedelisk rockband, holdt på med vokalisten, røyket sykt mye hasj, holdt aldri kjeft om det, kledde seg enda mer naken,
0: ja.
1: Og bare virkelig gikk full freak mode. Og ja,
0: ja, det er vel
1: sikkert... Elsker denne sangen.
0: Fett, den tror jeg ikke jeg har hørt faktisk, så da gleder vi oss til å høre Miley Cyrus. Det er altså Brya fra Konseptronika som har valgt ut, her på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio.
3: Love your radio! Yeah, smoke pot. Yeah, I love peace. But I don't give a fuck. I ain't no hippie. Yeah, smoke pot. Yeah, I love peace.
4: Do it.
3: But I don't give a fuck.
4: Do it.
3: I ain't no hippie.

0: Mitt navn Anniken Idem. Jeg redaksjonsrådsjef her i Radio Rakel, FM 99,3, og du hører på Prortrette.
1: Serien om alle redaksjonene på Radio Rakel, altså. Prortrette.

0: Da hørte vi på to feite låter igjen fra Burja I Konseptronika her på intervjuserien Pror Trette, hvor jeg intervjuer redaksjonene på Radio Rakel FM 99,3. Din Feministradio. Det var veldig kult, og da skal vi gå videre I dette programmet, som om...
1: Jeg tror faktisk vi skal gå videre til det jeg snakket om før vi gikk ut.
0: Ja, faen, det var jo den, jeg glemte.
1: Om min happy periode.
0: Ja!
1: Ja, det hang sammen med at jeg skjønte jeg var trans.
0: Ja.
1: Og det gjorde meg plutselig...
0: Var det begynnelsen av 20-årene?
1: Jeg var 20.
0: Ja. Og da ble du happy.
1: Da ble jeg litt vel happy. Litt vel. Jeg ble plutselig ekstrovert faktisk I 3 uker.
0: Det jo fint da.
1: Fra 8. desember til 4. januar.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg har et minne som jeg gudda skikkelig for meg selv.
0: Ja.
1: Synes jeg var så hot og alle de tingene. Jeg har et minne av at jeg... Hadde gjenoppdaget Britney Spears, eller spesifikt albumet Blackout,
0: ja.
1: Som betydde veldig mye for meg. Jeg husker jeg hadde et sånn åpent headset at the time, sånn at det lekket masse lyd ut til de rundt deg. Og jeg husker jeg gikk gjennom hele Karl Johan, blæsta Piece of Me.
0: Veldig bra.
1: Følte meg så kule. Og så husker jeg sendte Piece of Me, bare helt uprovosert, til folk på Instagram liksom som jeg trodde ville fucka med meg eller
0: ja. Ja men det forståelig det.
1: Yes.
0: Det. Britney var kul hun ass. Hun har jo laget musikk fortsatt.
1: Ja, hun jeg tror jobber med nytt album.
0: Oi.
1: Yes.
0: Jeg håper det noe sånn der jeg husker jeg digget den der Toxic og sånn. Likte ikke den?
1: Ja, jeg kan snakke lenge om Toxic. Jeg kan spille et times langt sett med bare Toxic-sanger.
0: Du elsker Toxic!
1: Stor fan.
0: Fy fader, det var første gang faktisk jeg har hørt noen som likte den veldig godt.
1: Hæ?
0: Veldig, veldig godt. Ja, eller, jeg har ikke snakket med så veldig mange om det, da, men det min favoritt I hvert fall. Av henne. Jeg har ikke hørt alle låtene, da, for å si sånn.
1: Mm.
0: Men ja, skal vi høre på den da?
1: Ja!
0: Hva heter den, sa du?
1: Piece of Me.
0: Ja, fra albumet Blackout.
1: Mm-hmm.
0: Og det altså Britney Spears. I know you're listening. We cheer you up and down and all over the place. We are waiting for your new album. Come and do an interview in Oslo. Woohoo! Jeg vet, I know you're listening. Britney!

0: Fy faen, jeg fikk mange ideer at hvem jeg kunne sende den her til, ass. Noen på NAV, og, ikke sant? Jonas Gahr Støre kom på intervju. Nei, nei. Veldig bra, ja, men det var kul. Altså, jeg burde jo egentlig høre litt mer på Britneys andre, eller, altså, jeg har bare fått bare, ikke sant, de store hitsa, for eksempel. Men hvis jeg hadde gått litt dypere inn I det, hun har jo dritkul, Britney! Og nå har vi kommet ut av det greiene vi var borte jo, det der ja. Gjerne paren og alt det her.
1: Herregud.
0: Det var sykere enn jeg trodde, jeg så en dokumentar her om dagen faktisk, bare, wow! Jeg tror det var, de hadde gjort med flere folk også på den måten, helt sykt.
1: Mm.
0: Veldig rart. Britney lever I hvert fall. Da vi tilbake her I studio, og vi skal snakke videre med Burja. Har du noen saker du brenner for, Burja? Noen, går du I sånn demonstrasjon, eller hvis du for eksempel skulle gjort det, hvilke hadde vært? For det jo sikkert mange som tenker at jeg skulle gått mer I sånne ting, eller på demonstrasjon, og så det saker de ville gått på, men så, for eksempel jeg alltid, det ikke alltid jeg kommer meg ut da. Men det hjelper ikke å bare ha det oppe I hodet egentlig.
1: Mm.
0: Men ja, må du bli flinkere der selv.
1: Ja, nei, I don't know. I det siste par år så har jeg har slitt litt for å komme meg til demo, så det må jeg innrømme. Jeg synes det fint å få møtt folk, og liksom samle folk for en ting, men å bare stå der for å liksom feire at vi står der.
0: Nei, det slitsomt.
1: Det slitsomt. Ja, men... Jeg savner å gjøre ting, ja.
0: Og man kan jo, for eksempel her på radioen, du kan jo lage en mix om det. Og jeg kan jo snakke, skravle om det, for eksempel. Og vi kan snakke om ting som vi brenner for eksempel. Noen lager jo sånn konseptalbum. Nå hopper jeg plutselig over til noe annet her, det kjenner jeg. Men sånn konseptalbum om for eksempel miljø, da. Miljøkrisa og sånn. Hvor de har blandet inn ikke sant, alt mulig sånn norrøn mytologi og dikt som de skrev selv. Og sånn kjempekul sånn konsept.
1: Mm.
0: Du kunne jo gjort det samme, for eksempel. I stedet for å gå for eksempel ut og gå masse folk døsregner, ikke sant? Kunne du lage en mix om det? Kan ikke du lage en mix til Jonas Gahr Støre? Innskyld Jonas, kom på en tid.
1: Jeg tror det jeg egentlig jobber med. Jeg bare
0: ja?
1: Så det ikke før nå.
0: Det kult. Fy fader, altså. Og det jo med sånn musikk som du mixer og sånn, så det kult, for der kan du jo ha... stemmer som sier visse ting som du kan jo bruke, ikke sant, peile din på ditt
1: ja, altså, jeg kan si jeg ganske jævlig kort på vokaler I musikk
0: ja, og det
1: jeg liker å prøve å få mikste mine til å si ting
0: ja, og veldig bra, for ja. Det jeg lagt merke til nemlig
1: ja,
0: veldig kult har du noe, det noe sånn, har du noen sånn spesiell de som du bruker å mikse musikk fra sånn, eller til, hva heter det har du noen sånn stor, hvem du bruker mest eller hvem lager kulest låter synes du, som du bruker mest
1: en artist som jeg bruker mest
0: ja, eller det noen, og I så tilfelle har du sendt melding til deg og sier, vet du hva, I love you
1: det varierer så veldig fra tid til tid det litt sånn jeg måler tid
0: ja, på en ja. Måte hvilken artist du har brukt
1: yes, hvem jeg har vært hvem jeg har hatt oppheng I
0: ja.
1: Hvem som har liksom så jeg kanskje får oppheng I en artist og så ender det opp på forme neste par mixene
0: ja.
1: Men så får jeg kanskje et nytt oppheng før jeg ferdig med de mixene så blir mixene litt annerledes Og så går det sånn I Belgier.
0: Hadde jeg vært artist for eksempel, hadde laget et album, eller mange album, og du eller noen andre da, hadde mikset masse sånne kule mikser ut av det jeg hadde lagd, så hadde jeg satt jævlig stor pris på å få en kopi bare for å høre, for det hadde vært kjempegøy, tror jeg. Så bare, wow, har du mikset min musikk? Det jo en stor ære, liksom, på en måte, vil jeg tro.
1: Kanskje, for noen.
0: Garantert. Jeg tror ingen har blitt sure.
2: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspåleggelse.
3: Halleluja, halleluja,
0: takk og lov, halleluja. Ja, vi jo på Radio Rakel, en feministisk kanal. Og feminisme, det jo noe som jeg egentlig ikke tenkte så stort på, ja, før jeg begynte her. Eller jeg tenkte jo på det, men det var ikke noe sånn... Mange begynte jo tidlig, ikke sant, å være feminist. Mora var feminist, og så, eller ikke sant, familien var feminist, og så var du kanskje 11-12, og så har du fått det inn med morsmelke omtrent. Nei, jeg har ikke fått inn med noen ting. Så jeg bare tenkte, nå må jeg bort her, og så finne ut litt av det. Ja, jeg synes, altså, nå, ikke sant, nå jeg jo altså, jeg ikke otterfeminist, ikke sant, slem, jeg hater menn og sånn. Men, ikke sant, det jo ganske mange ting I samfunnet som ganske skjevt, uansett da. Hvordan, det jo, det gjelder ikke bare kvinner, men, ikke sant, ikke-binære, ikke sant, og minoritetsgrupper. Det mye rart I Norges samfunn som ikke, ja, går på skinner. Det synes jeg ganske... Altså, jeg lurer på... Hvis det hadde vært et firma, liksom, og det jo egentlig et firma, Så jeg blir ikke veldig motivert å jobbe I Norge. På en måte. Nå har jeg vært borte I NAV, så det en stor krise. Kan ikke du lage en mix til NAV, en sånn hatmix? Innskyld NAV.
1: Du vet faktisk andre sendingen min på radioen, den handler... Skulle handle om å gå på NAV.
0: Ja?
1: Og det var ikke helt sånn ferdig konsept. Jeg hadde ikke nok sanger som passet rent lyrisk. Det ble litt mer abstrakt.
0: Jeg har nemlig tenkt på å lage sånn sinna-rap til ikke sant, right. NAV. Altså ikke de som ja, tenker på NAV, men de som dumme.
1: Right. Jeg kalte sendingen NAV-er-hopp ja? I dommedagstid.
0: Fy fader, den har jeg lyst til å høre, ass. Og vi skal jo... Jeg spurte jo om du ville nominere...
1: Min første tanke når jeg leste spørsmålet var en dame som kaller seg Otta, eller O-T-H-A.
0: Ja.
1: Hun faktisk en av de uheldige offrene for Instagram-spammen min I desember 2019.
0: Ja.
1: men hun har...
0: Det morsomt da. Ja,
1: hun har blitt litt større nå enn det jeg trodde når jeg tenkte på spørsmålet. Nå har hun liksom 300 000... Lyttere på Spotify
0: Oi.
1: Så det passer ikke helt, men jeg vil gjerne
0: Jo, men det, altså, det har ikke noe å si om de har oppmerksomhet fra før Du kan få mer oppmerksomhet av ordlyden Fortell mer oppmerksomhet Det kunne jo vært, ikke sant, Celine Dion også
1: Right
0: Alle kan komme på intervju her
1: ja. Det mer vanskelig spørsmål å tenke på Fordi det så mange år siden jeg var så hekta liksom
0: Kanskje blir sånn, får du sånn opplyst nå da
1: Kanskje det Og dette ryddesangen min, Tired and Sick, kan jeg høre 100 ganger på rad, hvis jeg må rydde rommet.
0: Oh, ja, det, ja, for det jeg alltid på, hvis jeg skal gjøre sånn vask og sånn, så må jeg ha på enten podcast eller ryddemusikk.
1: Ryddemusikk.
0: Jeg husker før I gamle dager, jeg hørte på Hard House, Tidy Girls. Ja, det var litt hardt. Men her kommer I hvert fall Tired and Sick da. Du pleier å vaske til den, du burde ja. Her på Radio Rakel FM 99,3.
1: Det en stund siden jeg har vasket, men hvis jeg vasker,
0: da kommer den her på.

0: Ja, men den var kul den her også da. Mm. Veldig sånn, jeg hørte at det var litt sånn Goa-aktig.
1: Du, det har jeg ikke tenkt så, men ja, kanskje du inne på noe.
0: Litt rann, du kjente at det liksom, ok, nå det party snart.
1: Det er litt trans i det, men det liksom en drøm av det.
0: Veldig fin da, jeg liker den. Du har veldig god musikksmak som sagt, Burja, fra Konseptronika på Radio Rakel FM 9,3. Din feminist radio. Yes.
1: Yes, jeg har en annen sang fra samme periode.
0: Ja.
1: Altså, det å bli hypoman for meg, det betyr at jeg får lov å danse. Jeg kan danse akkurat når jeg vil.
0: Ja.
1: Og det var veldig lenge siden siste gang, før i fjor høst. Og da fikk jeg også oppheng i en ny sang fra den tiden, eller fra i fjor sommer, av en kinesisk popartist, Lexi Liu. Det er da sangen Dance Dance, som jeg danser til og grein til mange timer i strekk.
0: Det er mye følelser i musikk for deg. Ja, nå skal vi høre på den. Det er jo det, det er veldig bra da, for det, hva hadde vi gjort ut musikk? Det har vært veldig kjedelig.

0: Cool. Veldig bra. Ja, du dansa mye da, ja. Du fikk litt opphengig på den låta.
1: Mm-hmm.
0: Ja, mm-hmm. Veldig kult. Ja, jeg likte den, jeg. Det, hører du noen gang på sånn instrumental musikk, eller sånn, jeg mener sånn klassisk blues for eksempel, eller er det kun elektronisk det går i hos deg?
1: Jo, det hender. Altså, I don't know, meg og egentlig mest, sånn, jeg er oppvokst på internett,
0: ja.
1: Og da ble jeg venner med folk som likte å finne musikk, og så hører de hel, og så går videre.
0: Ja.
1: Og de vennene ifra da, vi har gått, eller vi går i litt forskjellige retninger, og så sender vi noe til en og annen, hvis det virkelig hitter, eller hvis det virker som det er tid og sted for det. Pleier ikke å grave så langt bak selv, men det hender jo, jeg blir sett noe. Hvis jeg må høre på noe eldre, så pleier det å være frias, som får sove.
0: Ja, frias, ja.
1: Yes. Beste sovmusikken.
0: Er det sånn samme som samtidsjazz? Nei. Kanskje?
1: Det er litt...
0: Nei, det er ikke. Jeg har ikke peiling, altså, på jazz.
1: Litt mindre kaotisk.
0: Ja, ikke sant? For det er samtidsjazz er jo veldig sånn... Unnskyld, samtidsjazz, dere, der ute. Men ja, ja vel, ja, jazz, ja. Ja, når du skal sove, på en
1: yes.
0: måte.
1: Ja. Ja, ja. Mest brutale psycho-jazzen, det gjør hjernen min helt rolig.
0: Kjenner litt på den... Ikke sant, inn der? Ja, bra. Jeg pleier å høre på sånne sanger jeg kan synge til, ja. Så pugger jeg teksten, og så synger jeg til.
1: Ja, det gjorde jeg med forrige sang, for så Dance Dance. Den kan jeg uten, da.
0: Dance Dance. Skal vi si to kule ord om radioen? Vi er en fantastisk feministisk radio, og det var mange ord, men, og vi støtter... vi støtter... Vi lærer opp folk i radiofaget, hovedsakelig kvinner, minoritetskjønn eller minoritetsgrupper, men alle kan komme på kurs, og du kan bli lydtekniker eller programleder, journalistkurs, du kan jobbe i styret, eller ikke sant, du kan få, det er jo frivillig drevet radio, som holdt på i 42 år, og her er det mange kule folk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis jeg skulle gi to ord, så hadde det vært rosa vegger.
0: Yes! Det er veldig kult. Det, har
1: det er veldig viktig for meg, faktisk. Olga gjorde en god jobb der.
0: Ja, veldig fint. Jeg likte det veldig. Jeg elsker jo litt sånn rosa selv, og glitter og gul også, for den saks skyld. Mm. Så jeg har også tatt med noen bilder og pyntet opp her. Det er rosa farge i.
1: Mm.
0: Veldig kult. Og ja, her er det som sagt muligheter hvis man vil på kurs. Man kan dekke konserter, festivaler, man kan lage serier, søke penger til å lage, ikke sant, dokumentar, podcast, studioleie, ikke sant? Du vet alt det her. Og selvfølgelig dugnad.
1: Yay.
0: Så kom på radioen.
2: Love your radio.
0: Ja, jeg får høre litt om disse tre siste låtene da, som,
1: ja, altså jeg begynte å tenke veldig mye på denne happy perioden i desember 2019. Da var det et par til sanger som, altså jeg klarer ikke å snakke om, I don't know, musikkhistorien min uten å snakke om MIA.
0: Mm.
1: Så det må være et par sanger der. Jeg husker jeg ble uvenn med folk som ikke satt sånn fordi de ikke satt i like stor pris på Maya-albumet fra 2010 som meg. Da mistet jeg respekt for dem, som jeg følte at vi ikke viber på dypt plan, liksom.
0: Ja, sånn på verdi, livsverdi.
1: Yes,
0: sånn.
1: Yes.
0: Ja,
1: og da, det var litt vanskelig, veldig ut, jeg endte på veldig ut Steppen Up, veldig, da får du høre litt sånn snøfreser, motorsaglyder, hvis du var glad i det.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Yes. Da sitter jeg på den, veldig kult, Steppen Up altså.

0: Skal du gjøre noe annet enn å høre på Linus Lune Landing, foreslår jeg at du driter i det. Dette er Pats Nichols, Radio Rakel, FM 99,3.
1: Hei, jeg er Jeanette Söderström
2: fra I lys av døden.
1: Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel, FM 99,3.
3: Ja, Steppen Up. Veldig bra. Det var altså Steppen Up fra Maya, var det det du sa? Ja. Kult. Shout out Maya. I know you're listening to.
4: Out.
3: Sier man shout out lenger forresten?
4: Ja, alle sa jo shout out.
3: Ja, det bra. Takk. Det henger litt etter noen ganger. Ja, og så var det en låt til, ja, som du...
4: Det var en låt til. Jeg mener hennes beste sang. Det var i starten av covid.
3: Ja.
4: Når hun ble litt energisk, hadde kanskje en energisk periode.
3: Ja.
4: Av flere. Så visste du at MIA fikk platekontrakten sin ved å bare storme inn på et plateselskap og bare insistere på å spille musikken sin.
3: Ja.
4: Foran liksom sjefene.
3: Yes,
4: og det funket.
3: Ja, altså det jo veldig kult da.
4: Yes, og det gjør du ikke hvis du ikke har liksom...
3: Da må du ha guts.
4: Da må du ha usett vanlig med guts.
3: Ellers så klarer du å late som du har det i hvert fall.
4: Ja, ja jeg tror hun har guts.
3: Ja, det garantert. Veldig kult.
4: Yes.
3: Det var en kul historie. Fy ja. Faen, jeg skulle ønske jeg var litt mer modig ja, på alle sånne ting.
4: Ja, nei, i 2020 når covid kom, da hadde jeg stor greie om liksom 5G og vaksinen. Jeg var veldig opptatt av sånn problematikk.
3: Mm.
4: Nå har vi begynt å selge klær som beskytter deg mot stråling. Veldig fashionable.
3: Mm. Har du begynt å selge?
4: Hun har
3: begynt å selge. Jeg tenkte, har du nettbutikk også?
4: Nei, jeg har ikke penger. Kult.
3: Ja, men det jo men, business også da. Business woman.
4: Altså, uansett... Hva man skulle sagt om det, så kom hennes beste sang, kanskje, av denne perioden, Omni.
3: Ja. Skal vi høre på,
4: ja.
3: På den? Ja. Maya igjen også.
4: Den var utgitt på Patreon, only.
3: Oi, veldig kult. Det jo self-served, eller med hjelp for andre da. Direkte demokrati. People been sleeping on me so much.

0: To be the rebel. Veldig kult. Maja.
1: Maja. M-I-A.
0: M-I-A.
1: Sampler bulgarsk kvinnekor. Ja. Som spiller her i byen neste år i mars.
0: Oi.
1: Jeg skal være der, Lemus der.
0: Du har billett allerede?
1: Mm-hmm.
0: Hvor skal du spille de da?
1: Det vil jeg helst ikke
0: så. Oh, det er
1: ikke på radioen.
0: Nei, for da kan det bli fullt. Nei. Er det secret spot? Nei, ikke si det. Ikke si
1: det er et sted jeg helst ikke vil dra til, men jeg tvinger meg selv for å se disse.
0: Er det Drangedal? Nei, tulla. Innskyld, Drangedal er dritfitt, jeg kommer fra
1: Telemark. Midt i byen, det kan jeg ikke, det kan jeg
0: ikke. Ah, ja. Spennende, ja, men da håper vi, da får vi en rapport etter du har vært der. Ta opp til masse bilder, nei. Tulla. Kult, ja, men det var kul musikk det. Og, før vi skal si ha det, så var det en siste låt.
1: Siste låt, ja. Swervy, Art Gang Money. Mm-hmm. Så lenge jeg har holdt på å lage mikser, så har jeg hatt oppheng i penger.
0: Ja.
1: Sanger som handler om penger. Jeg vet ikke hvor det kom ifra. Jeg vet ikke om det var ikke sånn at jeg var keen på penger på en måte, men jeg var liksom dypt fascinert av penger og hva de gjør med folk.
0: Ja, det kan...
1: Altså, jeg burde ikke ha penger. Jeg blir...
0: Korrupt.
1: Hvis jeg har råd til liksom daglige ting, da... Begynner jeg å bli litt weird, altså.
0: Ja?
1: Ja.
0: Det er greit å ha litt for lite, litt
1: yes,
0: mindre,
1: men egentlig... Men musikalsk så må jeg snakke om penger.
0: Jeg har lyst på litt mer penger, egentlig, men... Ja, det er jo... Ikke sant? Money corrupts, og power... Nei, hvordan var det ordtrykket? Total power corrupts? Nei, unnskyld.
1: Ja, noe sånt, ja. Noe sånt. Jeg kan google det. Dere kan google det.
0: Jeg kan google det selv, ja.
1: Ja, Art Gang Money, det er også en sang fra typ desember 2019, og videre. Den sangen har holdt med meg lenge.
0: Kult. Da skal vi sette på den, og så kommer vi tilbake for å si ha det.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Burya. Gang is what you never really gotta fuck with. Ain't never gotta fuck with. It's good to be feeling yourself, but don't mess it up. Some call it the gang, the mom, Celestia's on the street, and some call them social media influencers. The nature of this seems quite complicated to understand, but in the beginning there was the art, the key to pulling everything together, form a figure, and also ironically destroy them completely. Well, money. I mean, who really has an art-like definition to this term? I just need that shit to buy new hoodies.

0: Kult. Ja, den var også kul. Det er jo rytme og, ikke sant? Jeg har lyst til å danse, sprette, rett og slett.
1: Hmm.
0: Veldig, veldig mye bra musikk som du har valgt ut da, til denne episoden av Proretrette, som handler om, i hvert fall noen av episodene, om alle redaksjonene som har program her på Radio Rakel. FM 99,3, din feministradio.
1: Mm-hmm.
0: Og vi, jeg også da, må jo takke, eller vi må takke alle sammen som her. Takke deg for din innsats I ditt program. For det jo frivillig radio som vi driver med faktisk.
2: Koster penger faktisk.
0: Ja, det koster masse penger. Og tenk på, ikke sant, arbeidstimer og ikke sant. Ja, det veldig, veldig bra at du gir oss innhold til radioen. Flink, dyktig, kul og grei. Det alt man trenger, det, ikke det? Mm. Veldig, veldig bra, Burja. Du mikser jævlig bra, skal jeg si.
2: Takk.
0: Vær så god. Du ikke glad nå?
2: Litt.
0: Boost av deilige følelser, tenker jeg. Ja, nei, men da får jeg si takk for I dag, da. Dere har jo hørt på dette herlige programmet, Prortrette. Og det høres ut som jeg sier det feil, men det ikke feil, for R-O-R... Det vår forkortelse for Radio Rakel, ROR. Mm-hmm. Og det, du vet hva ROR det et styre, eller peiler vei, et ROR.
1: Mm-hmm.
0: Uh-huh, har du tenkt på det før?
2: Nei.
0: Nei, så vi styrer veien.
2: Jo,
0: har du det?
2: Ja.
0: ROR, altså, ja vel.
2: Jeg tror noen skrev det med kun små bokstaver en gang, og så var jeg sånn, åja.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Veldig bra. Og ROR, hvis du ROR altså, som et verb, da du på vei fremover da også, eller bakover.
1: Mm.
0: Kommer an på hvor du ROR, hvilken vei. Neida. Ok, nå blir det bare tullet fra min side. Men ja, veldig bra. Og ja, hvordan har du vært på dette dyptgående intervju-prosjektet mitt?
2: Mm. Ikke så galt.
0: Nei, det gikk fint.
2: Jeg kunne ha snakket mer, faktisk.
0: Kunne du det? Da blir det kanskje nattsending snart, da.
1: Mm.
0: Aha, kan du mikse og sånn, ikke sant, mens vi snakker? Oi!
2: Oi, oi, oi.
0: Gøy! Kanskje du kunne hatt en gang sånn der lese opp fra en kul bok, og så kunne du lage lydeffektene også? Mikse det live, liksom?
1: Mm.
0: Oi, det har vært gøy! På sparket kunne vi finne opp sånne historier og sånn. Ja! Vi kan gjøre det til påskekrim.
2: Ok.
0: Yes, da tar vi det og skriver det ned I boken.
2: 2030.
0: Ja, 2030.
2: Det høres bra.
0: Ja, kanskje jeg da har blitt... Ikke sant? Så har du fått sånn heist rullestol sånn innen den tid?
2: Nei.
0: Ja, vi får satt på det. Hvis ikke, så går vi rett inn på blitz. Neida, tilla. Det trapper der også. Ned. Ja,
2: det går an å gå inn bak døra.
0: Ja, det går an. Stemmer. Mm. Ja. Men veldig fint. Da det bare å si ha det da.
1: Mm-hmm.
0: Ha det, og takk for besøket.
2: Ja.
0: Konseptronika. Vent da, vi glemte å si. Når går det programmet ditt? Du må si tidspunktet. Og så det repris, altså. Det jo to ganger I uka. Det på mandager mellom?
2: 10-12 på kvelden.
0: Yes. Oi, det jo på kvelden da. Og så det på fredager.
2: Onsdager.
0: Nei, onsdager.
2: 10-12 på kvelden.
0: Fy fader, altså. Og det jo perfekt dansemusikk eller, hvis folk skal vaske leiligheten sent.
2: Ja, hvis du skal vaske leiligheten, noen ganger så det for å ligge på gulvet.
0: Ja.
2: Noen ganger det...
0: For å hoppe opp og ned. Andre ganger for å gråte.
2: Yes.
0: Eller le.
2: Ja.
0: Ja, veldig fint. Nei, men du veldig, veldig herlig person, Burja. Vi glad for å ha deg her på radioen. Og adios, motherfuckers.
2: Jeg Burja, fra Konseptronika. Du hører på Portrettet, en serie om alle redaksjonene på Radio Rakel, din feministradio.
3: I like music that I like. I look for sincerity, I look for... realness in the music.
4: Mm-hmm.
3: If it's not there, I don't like it. So maybe reality for you is something different than reality for me.

Lines lommelanding.

0: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspåleggelse.
1: Halleluja, halleluja, takk og lov, halleluja.
2: Du hører på Blå time med Line. Lines lune landing er showet, og kanalen er Radio Rakel FM 99,3.

0: Det var Piss Artist som faktisk egentlig heter Gelly Haha og livet ikke en stor spøk eller en big joke. Det noen ting som ikke kan oversettes helt sånn som programmet mitt Abstinence. Velkommen skal dere være og aller mest velkommen til deg Geir Haraldseth som har tatt tiden av å være med I denne del 2 av samtaler med Geir Haraldseth. Det må være, jeg må prøve å være litt seriøs også.
1: Hvorfor det?
0: Nei, for at det, nå... Jeg vet ikke. Du, jo, først kan jeg introdusere deg med at du både kunstner og kurator, noe som litt uvanlig. Det det jo. Eller det ikke det?
1: Ja, jeg tror jo de fleste kuratorene kanskje har kunsthistorie som bakgrunn. Mm. Og så blir man kanskje kurator fordi man lager utstillinger basert på kunsthistorie. Men ja, men det også kunstnere som blir kuratorer. Ja, men det litt sånn blanding. Det litt ulike veier til målet. Men,
0: Hva var din vei sånn i sånn korte trekk da?
1: Nei, jeg tok kunstutdannelse I London og likte å fordype meg I hva andre gjorde og trekke tråder og forstå hva de holdt på med. Jeg likte jo å lage ting selv da, men det var veldig gøy å forstå andre. Prøve å forstå. Det vanskelig å sette seg inn I andres hoder, men gjennom kunsten så får du I hvert fall noen biter.
0: Man burde få noen hint eller noen tråder som man kan
1: sy sammen.
0: Sy sammen. Jeg så dårlig til å sy, men en annen historie.
1: Tråkker det litt.
0: Jeg lager jævlig bra kunst, men jeg syr så jævlig dårlig. Uansett, så kom du deg til, jeg møtte jo deg I Oslo gjennom kunstkollegaer, hvis man kan kalle det det, og det det jo...
1: Livskollegaer?
0: Ja, jeg tenker på Karen og gode folka, som, det skal man ta, det skal jeg si dere, unge lyssnere, at det skal man ta med seg videre I livet. It's not all about work, but all about those good people. Litt enig, Geir?
1: Ja. Veldig enig.
0: Og, så dro du til, vi så hverandre, også, sånn, du var jo innom Norge, men så bodde du stort sett I utlandet I veldig mange år. Tok du utdannelse videre?
1: Ja, så dro jeg til USA og New York og gikk på kuratorstudiet der. Og det også, linket litt til min interesse for musikk også, så jeg jobbet med en utstilling med performancekunstere som ga ut musikk som ikke nødvendigvis var sånn eksperimentell ping-pong avantgarde-musikk, men mer musikaler og ting som kunne gis ut på vanlige plateselskaper og distribueres og høres på dansegulvet eller andre steder.
0: Og du introduserte meg en av de få som har, jeg alltid sånn som skal finne ting selv, men, og hadde vært I New York før, men tydeligvis ikke på det nivået Geir hadde hatt når han bodde der, og ble tatt ut på noen ganske fantastiske events, som ikke var en events engang I din bok, for det var liksom, ja, men det tirsdag, skal vi se, hvor kan man gå? Jo, her ja, og jeg bare, tenkte sånn, gud, New York må jeg bo. Og så kom jo sjansen etter hvert til at jeg skulle bo der, men da var det tre måneder, tror jeg. Etter tre måneder så dro jeg hjem, for jeg skjønte, da, jeg hadde liksom ett oppdrag, et assignment, og det ble jeg ferdig med etter to uker. Og det å gå rundt I New York og ikke ha en selv om jeg da hadde jeg penger da, jeg hadde penger til å være der, en eller annen merkelig grunn. Så jeg, sånn, og jeg husker sånn folk jeg kjente der nærmest, det var sånn, are you still here? What are you doing? Just walking around? Så det følte man litt på kroppen, at her er man som regel for busy sikkert når man bor, sånn som jeg vil tro du kjente på.
1: Eller du later som. Du alltid busy I New York, selv om du ikke det.
0: Jo, jeg måtte etter hvert begynne å late som, og så skjønte at det ikke så gøy her når man ikke, når man liksom begynner om å, ja, man ikke kan jobbe med noe konkret hele tiden.
1: Ja.
0: Ja, så du var der I tre år, eller?
1: Jeg var på skolen I to år, og så jobbet og var der ett år til, og så ble jeg værende litt frem tilbake. Så litt omflakkende. Men det var det som var gøy når man var ung og kunne bare være I livet.
0: Men du kunne også omfavne kulturen i en metropol som New York. Jeg vet bare så mange venner av meg som jeg vet ikke om alle har vært der en gang, men som har den der greia mot USA, og da dessverre også New York kommer inn i den pakken, så jeg blir sånn advocate for, føler at jeg blir sånn advocate for New York. Og, ja. Men det er jo en helt egenartet by.
1: Ja, det var sånn å si, man kunne liksom finne på helt fantastiske ting å gjøre mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
0: Ja, og så, alle amerikanere er ikke like.
1: Nei,
0: nei men det...
1: Alle er ikke amerikanere heller.
0: Nei, det er det ikke. Jeg kan føle meg som en mississippianer når jeg snakker med enkelte nordmenn, for eksempel. For jeg har en sånn god gammeldags redneck inni meg. Du, Geir, vet du hva? Kan ikke vi starte? Nå vet vi hva du er, og så skal vi få vite hva du holder på med, og hva du har gjort. Men litt musikk sånn innimellom. Så har du fått beskjed om å ta med deg?
1: Ja, og vi snakket jo mye om Ikke vær redd, en utstilling om døden forrige gang, så mange av sangene som jeg har tatt med i dag også har jo på en måte en dødstematikk på en eller annen måte.
0: Men det passer kjempebra, for vi skal snakke om det rett etter denne låta.
1: Så den første låta som jeg tok med er Victoria Williams, en amerikansk låtskriver. Føler... Hun tar jo ganske sånne dagligdagse ting. Hun har liksom favorittsangene mine, heter Happy, hvor en kvinne har mistet hunden sin, og hunden heter Happy, så går ut og skriker Happy! Happy! Og så er hun trist, fordi hun har mistet hunden sin, og så er det en annen sang om sko, og så tenker hun, jeg pakker ikke sko, for de kan jeg kjøpe hvor som helst. Så det er liksom veldig hverdagslig ting, men den sangen her handler om en person, Pappy, som døde, og så har hun laget en sang om alle som kom til begravelsen hans. Så det er på en måte en sang om sorg, men som også har mye glede i seg, så den er på en måte litt ulike deler, men hun har også en helt fantastisk stemme, så det får
0: mener
1: du høre
0: på. Hun har en sang som heter Happy, og en som heter Pappy?
1: Ja, den her heter faktisk Happy to have known Pappy.
0: Åh, jeg elsker him!
2: Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one?

0: Jeg ante ikke at du kunne spille piano så vakkert, Geir.
1: Øve meg på litt av hvert.
0: Her skulle vi sittet faktisk og hatt, det var jo det som var egentlig hele planen med Radio Akel in first place, hvis jeg kan være så internasjonal, er jo faktisk at vi hadde skulle style noen pianoer her. En eller annen fyr fra Marc Jacobs eller noe som skulle komme og style. Dette var det satt av budsjett til, style to flygler som man liksom gikk i et kryss, og at man kunne på en måte spille hverandres ja, debatter da, kan du si.
1: Og hva skjedde?
0: Det kan være det samme, for at jeg ble litt sånn taken av hun Victoria
1: Williams, ja. Ikke til å bli forvekslet med Vanessa Williams.
0: Det var nettopp det.
1: Hun har også en sangkarriere.
0: Jeg gjorde det nesten nå, men det var bare navnmessig. For det to helt forskjellige personer.
1: Absolutt.
0: Med all respekt til Vanessa, men ja. Jeg tror jeg holder en knapp på Victoria, foreløpig.
1: Enn så lenge.
0: Og platen, hvor den hentet fra, er?
1: Loose, tror jeg den heter.
0: Så vi var jo da så vidt innom, nå det jo en utstilling du har kuratert som på Nasjonalmuseet.
1: Det stemmer.
0: Den står til september.
1: Jep, til 6. september, så det siste sjans å få den med seg.
0: Ja, og løp på scenen i september, når det september, og det skjer så mye, hadde ikke jeg anbefalt. Jeg hadde anbefalt å gjort det nå, sånn, ja, plutselig det litt overskyet.
1: Eller hvis det en varm dag, for museet jo lukket fra omverden, det temperaturkontroll, og gardinen nede, liksom, så her det jo bare å søke tilflukt fra solen.
0: Jeg vil tro at aircondition også ganske bra oppe på den døde avdelingen.
1: Absolutt.
0: For det jo så mye liv i den, og det var det jeg skulle komme tilbake til uten å være ironisk, for jeg har vært og sett utstillingen, jeg skal til se den igjen. Veldig sånn oppløftende. For en som meg, som har vært veldig alltid, alle veldig redd for døden, men jeg har vært sånn, jeg tror jeg har en sånn angst jeg aldri har fått ut, som sånn der, det kanskje det største problemet jeg har, å hoppe ut i noe ukjent, og med det følger også dødsangst. Og dette her fikk meg litt roet ned, og det synes jeg var så vakkert. At jeg ble roet ned. Ja, men ikke sant, når man føler det, uansett hvordan personlig connection det så jo dette her noe som satt sammen på en veldig, veldig vakker måte. Du nevnte at det var en egen, du hadde funnet en egen kunstner som satt opp noe av grunnflatene.
1: Ja, det vi jobber med en fantastisk scenograf som heter Theo de Mans, som fransk, men bor i Belgia. Og han jobber jo for teater, han lager installasjoner til å vise andres kunst i. Og så har vi jobbet sammen på et par prosjekter tidligere, så jeg visste at han var opptatt av noen av de samme tingene jeg var når det gjaldt døden, at det liksom et interessant tema som ikke bare skal vekke liksom angst i folk, men skal være noe interessant, og han har på en måte lagt til stofflighet, som jeg håper folk er interessert i, at det liksom tekstur og litt sånn somatiske greier på gang, pluss at det litt camp og kitsch involvert også. Så det liksom ikke bare sort og dystert, men det fargerikt og lekent og ja, litt kitsch.
0: Og i en sånn utstilling så det vel også sånn at man dras veldig naturlig mot enkelte ting, og det også ganske interessant, for jeg kom på det ved at jeg så han jeg dro sammen med og dro med på utstillingen, så jeg bare han vandret mot bare, hvorfor vil han se på det? Det var veldig, det var en fin liten opplevelse, for det jo selvfølgelig, de trekkes alle mot forskjellige ting, selv på man kommer inn i et stort rom med masse momenter, og så det jo også videre i dette tilfellet egne rom som bygd inne i slags katakombeaktige, ja, og ja, gled dere. Men jeg tenkte vi kunne kanskje snakke om forhistorien til denne utstillingen. Det noe som du da bare får på request fra, jeg vet ikke hvordan det fungerer, som...
1: Ja, vi åpnet nye museet i 2022, og da det to etasjer i det store nye bygget som dedikert til samlingen. Og da vises jo tusenvis av objekter der, og de vises kronologisk og forteller litt ulike historier, men i mitt hode så den røde tråden at liksom utviklingen av den norske nasjonalstaten og norske kunst og kultur og institusjoner. Og det jo en historie, men det jo mange objekter som kanskje ikke passer inn i det narrativet, så den tidligere direktøren vi hadde for samlingen, Stina Høgqvist, som nå direktør i Tromsø på Nordnorsk Kunstmuseum, hun spurte kuratoren om de kunne foreslå utstillinger som brukte samlingen, men med andre type blikk. Så dette prosjektet her om døden litt i slekt med et annet utstillingsprosjekt vi hadde i fjor, som heter Ny Nordisk. Og da var det jo Ny Nordisk mat, da. Så det på en måte bruke det som en måte å se ting i samlingen på, som har kanskje med økologi å gjøre, med norske mattradisjoner, også nordiske, da. Så kanskje design av nye restauranter, hva slags keramikk det vi får servert maten på, hva slags teknikker det som brukes, og så videre. Så det var en måte, og så foreslo jeg døden. Fordi jeg tenkte det var en nøkkel til å bruke hele samlingen og se på alt, fordi vanligvis jobber jeg med samtidskunst, men samlingen vi har strekker seg jo flere tusen år tilbake inn i tid, helt fram til i dag, så det var kanskje den enkleste måten å bare si jeg interessert i alt, alle de 400 000 tingene vil jeg gjerne vurdere.
0: Jeg tror, selv om jeg hadde sett en av disse objektene på en utstilling for 2 år siden på Nasjonalmuseet, så hadde jeg ikke jeg hadde sett det i en helt annen kontekst, og det hadde sikkert ikke husket det hvis det ikke var noe veldig stort og prangende, men det det ikke så veldig mye av på denne utstillingen, altså stort og prangende i den forstand. Ja, det noen selvfølgelig ting som tar øyet ditt med en gang, fordi et tidsspenne av tid jo også såpass stort her at noen materialer fantes ikke. Når jeg snakker om prangende materialer, så tenker jeg mer på da uten å si for mye, disse høye skulpturene og
1: de som laget av voks.
0: Ja, det kanskje voks, jeg kunne liksom ikke se for meg hva de var, jeg bare, de var veldig kjempefine, jeg synes de var, jeg tror det jeg liker best med de var at jeg ikke kan putte dem, de kan ikke puttes i en boks, de er som de tre, kanskje, var det tre?
1: Det de mørke, brune skulpturene, eller det
0: ja,
1: hvite?
0: Ja, jeg husker dem nesten som litt lilla, type lilla, ja.
1: Ja, da det Sandra Mujinga sine Nocturnal Kinship.
0: Ja, det stemmer. Ja.
1: Så det jo tre skulpturer, eller tre figurer som danner en gruppe sammen, som liksom på vei gjennom utstillingen, på vei ut døra har jeg plassert i, så de liksom prøver å finne utgangen, de på vei ut av museet. Ja. Og de kostymen, eller det egentlig laget som kostymer til en performance i et veldig mørkt rom, og det var blitz i rommet, så man, det reflektortekstiler på skulpturen, og så man på en måte ser omriss av disse figurene ettersom de beveger seg i rommet. I utstillingen på museet så har de på en måte satt opp som skulpturer, det sånn de lever nå, uten menneskelige kropper i seg, men de har fremdeles overdimensjonerte størrelser, så de liksom større enn oss, men de skal ikke nødvendigvis være skumle heller, men de bare at de har en slags gestalt som man merker når man kommer inn i rommet, man føler det på kroppen.
0: Ja, og det vel også kanskje mye også med at det man får ikke noe, de har ikke noe øyne, som man ser i hvert fall. Underbevisste øyne har det helt sikkert, men og så var det denne skulpturen jeg også hadde lyst til å spørre om, som av nyere tid, og den sitter på gulvet og i tre?
1: Ja, det nok Maria Passanau sin skulptur. Det jo da en 3D-scan av kunstnerens kropp, og så har den liksom blitt CNC-printet i treverk.
0: Ja.
1: Så sitter denne skulpturen, den på en måte Marias nakne kropp på en trestubbe fra vår frelsers gravlund. Så det på en måte en slags vake. Hun sitter på museet og venter på noe. Og er det på min død, eller det på en måte litt sånn tvetydig hva hun venter på, men hun sitter der og venter.
0: Ja, jeg synes det veldig merkelig med akkurat den, for det var veldig mange ting som var veldig lett å se en link til til døden på, men samtidig så etter hvert, for jeg fikk vært her en stund da, sånn at jeg gikk ut og tok litt luft, da, tok et par røyk, og så gikk jeg inn igjen, og da bare tenkte sånn at jeg må slutte å, jeg hadde noe heldigvis en samtalepartner som var med, som man kunne bare fortelle hva man syns, og så var sånn der, ja, men litt, kanskje det bedre å ikke bare gå til hvert objekt og så tenke på linken de har til døden, men å bare ta dem inn. Og jeg, med en gang jeg tenkte det sånn, så jeg det uten å kunne sette fingeren på det med, jeg følte den skulpturen av Maria, selvskulpturen, var et veldig dødelig materiale, holdt jeg på å si, sånn, samtiden i et noe som kommer til å rotne eller brenne, eller noe som er veldig, jeg mener, det er ikke en steinskulptør.
1: Nei, og så er det jo basert på kunstnerens egen kropp, og våre kropper er jo lagd for å dø, lagd for å forrotne og liksom bli noe nytt igjen kanskje, eller bidra til et nytt økosystem. Og da kunstneren kom på åpningen, så var jo hun gravid i 8. måned, så da er det jo på en måte allerede skjedd mye med hennes kropp fra den skulpturen. Og det tenker jeg også er fint å tenke på når man er på museet. På museet så er tingene tatt ut av tiden, de er på en måte satt på pause fra sine vanlige liv. De er der for å bli en del av utstillinger, eller i samlingen og bevares for evig tid, hva det enn er. Men ja, det er liksom den rare statusen med disse objektene på museet, og så går livet videre utenfor museets dører.
0: For der har man jo det spektret her av ting og gjenstander, som, og skulpturer, og at man har det fra hvis det letteste og mest lette dødelige, holdt jeg på å si, en av de få bildene som er fra et gravøl, hvor det er i titlen, som jeg tror alle hadde skjønt, til da denne Maria på gulvet, som kanskje sitter og venter på døden, men det er ikke noe sånn helt sånn poengtert, liksom, at det er, men hun ser så rolig ut, hva, eller sånn, hvorfor er det en ung kvinne representativt på døden? Ja. Men
1: det er vel det vi kaller laveste fellesnevner kuratering, når det liksom, hvis det er død som er tematikken, og det er veldig synlig i alt, så synes jeg det kanskje ikke er så interessant, for da kan du bare se på det, så skjønner du døden, og så kan du gå. Her er det litt mer, ikke alle objektene er direkte linket til døden eller har en funksjon i forhold til døden, men det er liksom å vise en rikdom i samlingen, men også i livet, at det er ting vi omgir oss med hele tiden som kanskje har betydning. Vi lager våre egne ritualer for å leve og for å dø. Så det er egentlig litt der.
0: Det er derfor vi er her. Kanskje.
1: Kanskje.
0: Hadde du med en låt til fra med tanke på den utstillingen?
1: Ja da, jeg har med en låt av Bonnie Prince Billy, og det er sikkert noen som kjenner til den sangeren. Det er på en måte Death to Everyone som jeg har tatt med, og det er jo for å minne oss på at den kommer til oss alle. Det er jo på en måte noe vi ikke unnslipper, uansett hvor mye vi prøver, eller hvor mye penger man har, så slipper man ikke unna. Så det er egentlig litt fint, og så er det på en måte en ganske sånn insisterende låt. Så en litt annen vinkling på døden enn Victoria Williams.
0: Ja, så, det må vi være åpne for.
1: Jeg håper det.

0: Jeg tror ikke jeg nesten fikk med meg den setningen en gang, ja, men det, melodien den var så fin straight away og så harmonisk og så det var rart at han sa det igjen.
1: Skal begynne å lage spilleliste til min egen begravelse snart?
0: Og jeg har jo laget så mange.
1: Ja, det har
0: jeg. Og jeg blir flau også når jeg finner ut det, eller jeg husker at det, nei, ikke den da, Morten. Har du vært der, liksom? Har du vært så selvopptatt og pretensiøs, som bare sånn, hey, they all gonna cry. Nei, så lenge det et bra... så lenge det et bra narspill på etter bursdagen min, hvor alle har det dritgøy og hopper opp på bordene og sånn, så kommer jeg til å stampe i graven. Eller banke huet mitt opp i den der likgreia.
1: Du må velge også hva slags kiste du skal ha, eller skal du kremeres?
0: Kremeres med en gang. Jeg vil brennes med en gang. Jeg sånn som, for jeg tror på en slags... jeg vil ikke si ja, etterliv, men jeg tror ikke man kan kalle det det, for jeg tror man bare går ut i en sånn ånd som har en bevissthet, men som hvor bevisstheten bare egentlig en kraft, og de få gangene det kan slippe inn et sånt lite snev av at man får det der déjà vu, at man har vært et sted og før, og sånn, så er det eneste man av seg selv igjen, noen sånne små korn av bevissthet. Men dette her jeg skal skrive bok om, og det er det da. Det blir i så fall hele Nasjonalmuseet.
1: Du kan begraves der.
0: Men nei, det skal jeg ikke. For jeg kan bare tenn på meg, det sier jeg til alle bare sånn, hvis jeg skulle dø bare forsikre meg om at jeg død, bare tenn på
1: tenner du på meg?
0: Fortest mulig, altså jeg vil ikke være i den der døde posisjonen lenge nei, jeg vil da vil jeg, I want to go on I want to fly in the sky men når, hvor lang tid er det jeg burde kanskje spørre deg først, for det ikke sikkert det så mange som vet det, hva en kurator egentlig
1: Det jo ikke noe beskyttet titel, så nå kan man jo kuratere Instagram-feeden sin, og man kan kuratere spillelister, men det jo det å velge ut ting, da, sette sammen ting. Tror det egentlig stammer fra det å ta vare på, og liksom kurare, det jo liksom verbet det kommer fra. Og da det jo liksom en ivaretager av for eksempel en samling med kunstobjekter, at du tar vare på dem, men da også begynner å sette dem sammen til utstillinger for eksempel som kan deles, eller ja, det på en måte, ja, velge ut ting og sette det sammen. Og det en mange ulike måter å gjøre på det, sånn som med laveste fellesnevner, du kan vel som sa gull, jeg har sett en utstilling om gull, og da var alt i gull, og det var ok, ja, ja, greit. Og så kan man lage ting som kanskje litt mer tvetydige eller vanskelige. Så jeg tror nok den utstillingen nå litt mer utfordrende, fordi den ikke så didaktisk eller enkel.
0: Og nå Nasjonalmuseet så heldig, ja, nei. Er det noe som går på tid, eller at man tenker på da, da kan du ikke gjøre freelance-arbeid, eller sånn, hvordan fungerer det slik sett?
1: Den stillingen jeg har er jo på en måte på livstid, så den jo der til jeg får sparken eller sier opp. Ja. Det kan jo også skje, sagt opp før.
0: Og de har flere kuratorer, eller en?
1: Nei, det ganske mange. Det jo Nasjonalmuseet ble stiftet i 2003, ja. Og da var det gamle Nasjonalgalleriet. Det var museet for samtidskunst. Du hadde kunstindustrimuseet, arkitekturmuseet.
0: Det mye. Jeg skjønner at hvis du hadde vært det eneste, så hadde ikke at du hatt tid til å sitte her.
1: Det ja, 20 pluss.
0: Ja. Og jeg er sikker på at dere har nok å gjøre alle sammen, så med tanke på hvor mye mose som finnes, ikke bare i museet, men i katakombene under.
1: Ja,
0: det jo det. A waste, jeg håper å si, a waste som ikke er waste. Vastland.
1: Oh, ja, super vast.
0: Og hva er egentlig... Det også et litt vanskelig spørsmål, som jeg tror de fleste tror de kan svare på med en gang, men sånn, var det noen som snakket om, og de hadde sett liksom et eller annet, jeg husker ikke om det var egyptisk, eller noe sånn, så det er så nærmest, jeg trodde det skulle være norske ting.

0: Og så tenkte jeg sånn, den, selv jeg visste det. Ja. Men du kan kanskje forklare det. Hva er Nasjonalmuseet? Sånn, bare sånn kjedelig teoretisk.
1: Det er jo en institusjon som samler på kunst og design og arkitektur. Mye av det er jo for å ha et sted hvor det norske kan være hjemme, at de fleste europeiske land har jo en lang tradisjon med museer. Så når Norge fikk friheten sin noen timer i 1814, så begynte jo det hadde jo samtalene om den norske stat og hva den norske nasjonen skal være allerede begynt. Og da ville man jo ha egne institusjoner som kunne samle på det norske. Så man kan jo lese mange av de tingene som skjedde på 1800-tallet i lys av liksom jakten på det norske, starten på Universitetet i Oslo, at man fikk sin egen universitet, sine egne museer, sine egne akademier, og så videre. Så det er litt i tråd med det. Men for å være en moderne stat i 1800-tallet, så måtte man også kunne fortelle om sitt eget opphav i verden, så da er det på en måte å peke på det som da var de viktige kulturene, antikken, greske og romerske kulturer og så videre. Så det første rommet når du går på det nye Nasjonalmuseet er jo dedikert til antikken, og rommet etter er disse gipsavstøpningene som man kunne se på i det gamle Nasjonalgalleriet, i skulptursalen og så videre, så kunne man kopiere de for å lære. Ikke bare å se, men lære å tegne selv og skape selv. Da. Men da skulle man jo lære ved å kopiere de gode tingene fra antikken, for eksempel.
0: Jeg liker veldig godt, det første som slo meg med det bygget, var at det er i en sånn folkelig stein.
1: Ja, skifer.
0: Ja. Ja, men seriøst, jeg synes at det fungerer kjempebra. Og så at det da ute, oppe, så er det, for nå tar jeg jo ting som ikke er så poengtert, som man tar for selvfølge, da, for det er jo inne i museet man burde snakke om, men denne stenen, den fortsetter jo inn i vestibylen,
1: ja.
0: Og overalt egentlig, men ute, oppe, så er det jo en sånn lavo, ja. Som er så koselig. Og det var litt sånn småregn når jeg var der nå sist, og det var ingen andre, for da var det jo snart stengt inn, men da var jeg liksom vandret opp på taket der, og så det er bare titt inn i lavvån, og da så jeg den vaktene bare sånn smilte litt, yeah. Og sånn, hva er det han skal nå? Så bare, nei, men du, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bare sette meg der inne. men det var nesten litt fristende å bare, jeg skal sove her i natt, jeg er så lille koja.
1: Det er House for All Cosmologies av Yuan Nango, så det er på en måte et sted hvor du kan slå deg ned og henge litt, og jeg tror en gang i uka så tenner vi bål for oss å bevare bygget.
0: Og lukta inni deg, for den luktet som sånn nybrent bål.
1: Ja, og det blir brent bål der, fordi den strukturen er lagd for å bo i. Så hvis det ikke bor folk der, og det gjør det ikke, så må vi i hvert fall simulere det, så du liksom må tenne bål og ha varme der, og så videre. Så ellers så begynner jo også ting å...
0: Eller who knows? Kanskje det er ånder som bor der?
1: Airbnb.
0: fra denne utstillingen er det kanskje noen som har tatt seg tid til å...
1: I hvert fall jeg tror det er litt intensjon at det er plass til alle slags ulike typer folk og fe.
0: Så det er jo Nasjonalmuseet, kan man da konkludere med, er på en måte et sånn hovedmuseum for en nasjon. Som i dette tilfellet er Norge. Eller har noen andre museer, andre land, nasjonalmuseet?
1: Ja, det er ganske vanlig. Du har jo liksom nasjonalmuseet i mange andre land.
0: Men da heter de andre ting?
1: Ja, eller i Sverige heter det Nasjonalmuseet.
0: Åja, ok.
1: Eller kanskje du har Statens Museum for Kunst i Danmark, og The British Museum, og, så det finnes jo mange varianter av det, men det er disse museene som skal liksom fortelle nasjonshistorie.
0: Primært det norske som bruker ordet nasjonal, bortsett da fra Sverige.
1: Ja, og så har du på en måte mange andre land som har det i titlet nå, for det er jo det er en egen kategori nesten i museumsfeltet, sånn som du kanskje har kunstmuseum, så har du også nasjonalmuseum, men det kan også være for det meste for kunst, tror jeg.
0: The Rational Museum. Yeah.
1: Rasjonalmuseet.
0: Ja, Nasjonalmuseet, jeg sa det så mye. Men uansett, vi skal ta oss tid til å høre en liten trall.
1: en trall til. Tok med Dinosaur L. Og det
0: Det ikke Junior.
1: Nei, ikke Dinosaur Junior. Den har ikke en tydelig dødstematikk, men det som utstilling, det ikke alt som trenger å handle om døden, for alt handler egentlig om døden.
0: Og tenker sånn, dette kanskje en sånn dinosaur som var sånn Rexapex, eller hva heter de der som var dødelige, de som drepte og spiste.
1: Tyrosaurus Rex, nei, jeg klarer ikke å snakke engang. Ja. Nei, men det i hvert fall en sang av et band som var assosiert med Arthur Russell, og han jo død, så det kanskje får være grunn nok til å ta den med på en dødssamtale på abstinens.
0: Absolutt.

0: Det var 6-6. Aller sist her, hun faktisk I Norge, tror jeg, nå. Hun skal I hvert fall opptre I morgen, så kanskje hun kommer I morgen, men 6-6 har jo vært favoritt på radioen her. Så jeg måtte bare understreke det for vår gjest I dag, Geir Haraldseth. Så glad for å ha deg her I studio.
1: Deilig å være tilbake igjen.
0: Du skal ikke slippe unna, du blir sikkert fanget inn her ved en annen anledning, selv om det høres veldig kjedelig ut, så skal det bli veldig gøy. Sommeren lang, fortsatt.
1: Noen sanger lange, og andre sanger korte, sånn som I livet.
0: Ja, akkurat som livet, det livets manual, jeg vil kjøre meg gal. Det en veldig stor hit. Men vet du hva, 6-6, altså på Pride-scenen I morgen, klokka 6.
1: 6-6-6.
0: 6-6-6. Og hvis dere har noe overskudd etter parade og 6-6, så må jeg gjøre litt selvreklame og si dra innom og høre Hormore spille sammen med Ole Abstract på Jäger søndagen så har man fri og da bare labber man ned sånn I to tida ned på museet og så ser jeg og det dreper nedturene uansett hvis man skal være fyllesyk eller ikke så vil det gjøre godt
1: Ja, garantert opptur med døden.
0: Jeg mener det. Det var ikke ironisk ment.
1: Nei.
0: Det kan godt hende jeg gjør det. Men du trenger ikke å være der hver dag, trenger du det?
1: Nei, men jeg ofte innom. Det liksom å ta vare på utstillingen og sjekke at alt ok, alt funker. Det på en måte lydverk, og det et verk som driver og rotner foran øynene våre I utstillingen også. Det mye liksom, mye å ta vare på.
0: Har du et favoritt, sånn, for det vet jeg, alle sikkert favorittene, men sånn, så går det sikkert I perioder på hva du plutselig liker mest. Det forandrer seg sikkert.
1: Det sammenstilling, kanskje akkurat det som jeg så på I dag, var et fotografi av Nan Goldin, amerikanske kunstneren. Mm. Da det en kvinne I en taxi som sitter med et sjal rundt hodet og ser ut som hun I sorg. Og like bak det et terrakottahode, et truskisk terrakottahode som ser nesten ut som damen I bildet, så det liksom disse linjene over tid som plutselig blir synlige.
0: Og det mener jeg også var I en av disse installasjonene som han har laget.
1: Ja, Theo har laget en sånn stor vokslysestake som vi viser smykker laget av hår, menneskehår.
0: Vel, ja, jeg elsket den delen, jeg elsket alle delene, men der kunne man på en måte se lag, der kunne man se en annen ting som da gjemte seg bak. Ja. Uansett, kom dere dit da, folkens, opplev, vær litt sånn kulturelle og gjør promo for meg. Da. Hei, jeg skal på Nasjonalmuseet, og jeg hørt på abstinens. Jeg vet hva Nasjonalmuseet
1: Egen rabattkode.
0: Og jeg skal på den som Geir Haraldseth har kuratert. Da vet dere for ting, da vet dere så mye mer enn det jeg gjør, og dere får, vi må nesten si bare da, tusen takk for I dag.
1: Takk for spørsmålene.
0: Og takk for svarene. Mm-hmm. Man kan kose seg lenge med å ha det gøy, og det skal vi I helgen. Selv om du skal sikkert mange viktige ting, så skal jeg også mange viktige ting.
1: Absolutt.
0: Jeg skal se på 6-6.
1: Klokka 6.
0: Og på museet.
1: Søndag.
0: Ja. Da sier vi takk for nå, og da avslutter vi med en liten sang du skal bestemme.
1: Hvis vi har tid, så det Macy Rodman med Born, så da det på en måte gjenfødelsen ut av denne timen.
0: Jeg vil bli Born igjen, ja.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
1: Men jeg jo en
2: skrålende dette. Dette programmet sendes ikke.
1: Ja, dette programmet ble så rett.
2: Hello! Nei, vi tar på nytt. Det var feil. Ok, vi prøver igjen. Siste forsøk. Klar? Hei, dette her Akke, inne med tredje og siste forsøk på å si Lines Lune landing på Radio Orakel. Og dessuten, som Ingevild sier, jeg Akke fra The Gratitudes. Eller som noen ville kalt meg, Lefsen. Eller, som andre ville kalt meg... Nei, ok, vi tar det. Hei, jeg Akke fra The Gratitudes. Dette fjerde og siste forsøk som jeg skal bruke på å si at vi hører alle sammen, deg inkludert, på Lines lune landing på Radio Orakel FM 99,3.

0: Da hørte vi jo nettopp på den første låta vi, på albumet til The Gratitudes, Date in the Donnas. Vi hørte en litt morsom historie foran, eller før låta. Og jeg har besøk av Ingvild Hammer og Akke, som sitter her I studio.
1: Oh yeah!
0: Og vi koser oss med bananer, I hvert fall jeg. Og
2: Slass å få servert øl og M og banan. Det setter vi pris på her I rockebransjen.
0: Det alt man trenger.
2: Det alt man trenger.
0: Ja, kanskje en kaffe I men det har vi ikke her.
2: Nei, men det vi har ikke 10 kopper I dag, I hvert fall. Oh. Så I'm done.
0: Ja, da det jo liksom, da funker jo ikke kaffe lenger da.
1: Nei, det
0: ikke blitt immun.
2: Det
0: Veldig hyggelig. Ja, dere har jo gått ut det albumet i 4. oktober. Flere år siden. Og det åtte låter?
1: Ni låter, for det ser ut som det to.
0: Herregud, hør, jeg føler hjernen min.
1: nei, men det ikke noe å si.
3: Altså, jeg har brukt kulleramme på den der ganske mange ganger. Jeg kommer til 9 hver gang nå.
0: ja, ikke sant? Ja. Man blir vant til det, liksom. Ja. Ja, men det veldig kult. Det er jo driv her.
2: Vi kan fortelle litt om prosjektet bak, eller innspillingen. Yes. Det jo spilt inn I Subsonic Society av den briljante legenden, musikeren og produsenten og teknikeren Anders Møller.
3: Også kalt, det jeg som Anders Møller.
2: Og så kalt det jeg som Anders Møller, og så det jo Vegard Sleipnes som har masteret det. Det fantastiske folk.
0: Veldig bra masteret også.
2: Veldig bra. Kult. Så det jo gitt ut på vinyl, og det jo ikke hverdags. Det jo litt luksus I disse tider.
0: Og det veldig kult cover som jeg sa, som du har laget helt selv.
2: Ja.
0: Det fargerikt og kult. Hva egentlig de... Det roboter?
2: Det er figurer som du kan tenke ut selv hva er.
0: De ser litt kjente ut på en måte, og så får man assosiasjoner til forskjellige ting på TV eller, ikke sant, på...
2: Det på en måte eventyr. Det på en måte Degenerates-gjengen som har samlet seg til et slags gruppefoto hver for seg.
0: Har dere valgt dem som hvem her?
2: Ja, Akke gjorde det en gang.
0: Ja.
3: Jeg gjorde det, jeg fikk utlevert skille I Trondheim.
2: Men da måtte det nesten ha vært en videostream dette her, hvis vi skulle gjort det nå.
0: Ja, ikke sant? Man kan jo bare, ikke sant?
2: Så han har faktisk pekt ut det når de pakket opp platene Veldig som plateselskapet.
3: Hvis du ser nummer 2 fra venstre øverst, det Robert Dyrnes.
0: Det med en rosa med litt sånn skjevt hode? To øyer sånn?
2: Men det krever at lytterne da har cover foran seg, det har de ikke antageligvis.
0: Nei, det har de ikke. Men de kan jo gå inn og sjekke det på nettet. Det jo veldig kult. Det på en måte, det jo 3 rader med typ 4 slags profilbilder, bare at det er litt forskjellige slags fantasifigurer.
2: Absolutt.
0: Ja, og veldig kul sånn grafisk design.
2: Å, takk. Ja. Det ble jeg glad for å høre.
0: Tar du sånn oppdrag for andre også, eller hvor du lager sånne ting?
2: Jeg driver og studerer grafisk design, så det det beste kompliment jeg kunne fått.
0: Kult! Oi, jeg forventet ikke den.
3: Nei, da. Ingen har begynt å spesialisere seg på hallucinogene mugshots.
2: Ja. Hallucinogene vinylcover.
0: Jeg store pupiller.
2: Jeg gjør så godt jeg kan.
0: Det veldig kule farger.
2: Jeg skal si fra til skolen om at jeg fikk ros på radioen.
0: Gjør det. Ja, for det kunne jo vært på bilde, altså det kunne vært en plakat liksom.
2: Det faktisk, så det faktisk utgangspunkt av et bilde som jeg hatt på en utstilling. Men jeg har forandret på det og tilpasset det og gjort det litt annerledes enn originalbildet da, som så stort.
0: Åh, det kult. Har du det hjemme på egen nå? Eller hvor gjør du det?
2: Det datteren min, Nina, som sier at hun eier det, så jeg får ikke selge det.
0: Åh. Jeg hadde tenkt å kjøpe det!
2: Men det går an å kjøpe trykk av det da.
0: Ja, ikke sant? Det veldig kult. Nei, jeg liker det. Det stilig, og det jeg liker sånne knallfarger også.
2: Ja, kult.
0: Har det hjemme på veggen noen ganger også? Sånn knalloransje og sånn.
2: Ja, farger bra.
0: Veldig bra. Og du, Akke, hvor kommer du fra? Det Oslo-væring?
3: Nei. Vet du, jeg kommer I utgangspunktet fra en liten tidligere jordbruksbygd I Gudbrandsdalen, som heter Øyer, som ligger 2 mil nord for Lillehammer, som da blitt en sånn slags turist.
0: Har det blitt?
3: Perle I stedet.
0: Perle eller?
3: Perle! Det der jeg kommer ifra.
0: Ja, dialekt og...
1: Ja, der jeg kommer.
0: Ja.
3: Så...
0: Var det mye musikk og sånn der når du var liten?
3: Ja,
0: hjemme?
3: Er det galt. Vet du, Norges første New Romantics-band kom jo fra Øyer, de het Grå.
0: Åh, fett navn. Ja,
3: som senere skiftet navn til Av Lenestol. Det var så drøyt. Det var blant annet forfatter Stig Sæterbakken var med I det bandet.
2: Ja.
3: Og de var liksom de... De frykta litt rare sære på rockeklubben I Øyer da.
2: Ja.
3: Mens vi hadde det og spilte Finn Lissi og Chip Trick ja. Og Sex Pistols.
2: Senere fikk de soundtracket til Fifty Shades of Grey.
3: Nei, altså, ja, nei, Øyer. Ja, jeg kom fra Øyer. Men flytta jo derfra relativt tidlig og bodde litt sånn rundt omkring.
0: Hvor tidlig var du ute? Fra?
3: Øyer.
0: Øyer.
3: 90-tallet en gang.
0: Ja. Ja. Ja, ok, og da gikk du flyttet til Oslo da?
3: Nei, jeg flyttet til Trondheim, og så, nei, jeg har bodd så veldig mye overalt. London, tilbake til Lillehammer, Park.
0: Når begynte du band og sånn da? Var det tidlig? Eller med gitar, du spiller gitar?
3: Ja, ja. Ja vet du, det begynte jeg allerede med I 12 års alder vel?
0: Ja, på det barneskolen. Ja, barneskolen.
3: Ja,
0: ja, ja. Ja, kult. Jeg hadde tilbud om det på skolen og sånn, eller var det hjemme på det, eller hos kameraten?
3: Nei, vi hadde en sånn kommunal musikkskole der.
0: Det kult.
3: Og så jeg begynte jo der, men så plutselig ble jeg gitarlæreren der syk. Så da bestemte jeg meg for å ta, I stedet for å være elev, så skulle jeg heller ta alle elevene hans. Så jeg begynte å gi hjemmeundervisning til de I stedet.
0: Det var veldig lurt da.
3: Så han var tilbake.
0: Da hadde han ikke flere elever.
3: Nei, ikke sant. Jeg hadde stikket av alle. Og da måtte jeg begynne å lære meg teori, ikke sant?
0: Ja. Og det vanskelig sikkert, eller? Jeg kan ikke det selv egentlig. Sånn.
2: Da vil jeg bare komme med en lite innspill. Mm. Det jo Akke som har laget, eller skrevet, som det heter på musikerspråket, jeg pleier å si laget det da. Alle låtene på skiva.
0: Ja, til melodi eller tekst?
2: Tekst og melodi, ja, hans verk.
0: Og du bare synger liksom?
2: Ja, jeg bare synger, jeg får servert alt på gullfat.
3: Men det verste at hun forstår jo akkurat hva jeg tenker. Jeg kan jo ikke synge, så jeg spiller en demo, og så tar Ingvild og bare drar det ut akkurat sånn som jeg har tenkt.
0: Det sånn jeg drømmer om å være en sånn, Ingvild. En sånn som deg.
2: Ja, jeg har drømt om å få jobbe med en sånn som han, så det perfect match, tror jeg.
0: Så koselig. Nå klapper de hverandre på skuldre. Ja, men det jo det
2: jeg sikkert... føler meg heldig som havnet I det bandet her.
0: Ja, det sikkert viktig da, å trives med de man I bandet, hvis ikke så går det jo ikke.
2: Du vet at Magne og Morten spiller jo også I noen veldig kule band som vi kanskje kan nevne.
0: Ja.
3: Cosmic Boogie Tribe og The Good Band Sugly.
0: Så
3: det jo to...
0: Nice.
2: Man får ikke bedre komp enn det.
3: Nei.
2: Det trommer og bass fra rockehimmelen.
0: Ja, og du har jo Elvis egentlig, eller den der, jeg husker den Susie, nei, Good Golly Miss Molly.
2: Ja.
0: Veldig kult. Ja. Nei, det var skikkelig sånn rocken swing and roll.
2: Ja, den ganske brutal.
0: Veldig gøy. Nøtteskrik, nå kommer nøtteskrik,
2: sa hun. Fra Kampen Bistro med Petter på gitar. Jeg vet ikke om du har hørt.
3: Du, ble ikke det spilt da du var her sist med... Jo, for at det gikk gjennom historien din.
2: Ja, ja.
3: Fy faen, det er så mye guld der, vet du.
0: Veldig mye kult.
3: Ja.
2: Nei, så vi har jo egentlig gjort, bare sånn tilbake til gratitude, så har vi gjort egentlig ganske mye, for det vi har, det startet jo, det kan du egentlig fortelle litt om, Akke, hvordan det startet.
3: Ja, det startet med at jeg og kona Camilla satt hjemme og så en konsert med The Cure fra en eller annen, Hvilken park var det? Hyde Park? Nei, husker ikke. Det en annen park I hvert fall.
0: Mm.
3: Hvor jeg ser da gitarrist Reeves Gabrels, som også har gjort veldig mye annet rart. Spilt med Bowie I Tin Machine og sånne ting.
0: Ah.
3: han kommer inn på scenen med den fineste gitaren jeg noensinne har sett. En sånn Ocean Green Reverend. Sånn ordentlig Art Deco-design. Helt himmelsk. Så jeg tar et bilde av gitaren og så legger jeg ut på Facebook noen som vet om en musikkforretning I Oslo som fører den her og som har jævla dårlig kameraovervåkning
2: Intent
3: tenkte ikke noe mer over det for at det jo sånn lørdagskveld hvor jeg pleier å legge ut mye rart på Facebook så det bare for
0: Har du ikke sånn sperre på? Nei.
2: Alko sperre var av nå.
3: Men et år etter, cirka et år etter, Så får andre bandet Kokkerstad forespørsel fra Marianne Gunnarsen, som også jobber I merch-shoppa sammen med Jonas. Og vi... Nei, det var Paul Påsan som sendte meg forespørsel om vi kunne tenke oss å spille et støttekonsert for nummer 53, på 53.
0: Ja.
3: Og liksom, ja, selvfølgelig kan vi tenke oss å gjøre det. Hvis det støtter 53, så gjør vi jo det. Mm. Og kommer dit, og midt under første låta, så stopper bare bandet å spille mens vi holder på. Og Kato sier, fy faen, den gitarren din suger da ikke. Vi bare gjør noe med det her.
0: Nei!
3: Og jeg skjønner jo ingenting. Og da kommer plutselig Ottar fram fra bak med en Reverend Rick Vito signaturmodell Ocean Green Art Deco.
0: Midt under konserten liksom?
3: Midt under konserten.
0: Fy faen, det
3: Så det her var ren konspirasjon da.
0: Hva gjorde du da?
3: De hadde jo gått sammen, de hadde holdt på et år, de hadde bestilt gitaren fra Detroit, og det var Lost in Space, og det havnet først I New Orleans, og så I Malaysia, og så I Flekkefjord. Og...
0: Oi, var det Lost liksom også? Var det liksom på avvei og sånn?
3: Fullstendig på avvei I 6 måneders tid. Så de
0: seks måneder?
3: Holdt på dritlenger da, for å få det her I orden, så det her støttekonserten, på, for nummer 53 var jo bare et påskudd. For...
0: Nei, var det det?
3: Ja. Så,
2: fantastisk.
3: Så derfor så fant jeg, ok, det eneste måten jeg kan vise takknemlighet for det her på, jo bare å ta med gitaren til Tinnitus.
2: Studio,
3: ja.
0: Ja.
3: Hos Kenneth Møkk, og spille inn en låt som sånn slags ja, takknemlighetsgest da. Og da finner jeg ut at da vil jeg ha med favorittmusikere mine, så ringer Morten og Magne, og så tar jeg kontakt med Yngvild for å få med Yngvild på kor, ikke sant? Skriker
0: på kor? Nei, det
3: og vi spiller jo da inn en single på 2 låter, og så kommer jo da Morten borte med noen dager etterpå. Vi bør vel gjøre litt tell, bør vi ikke det? Og kan ikke Yngvild synge I stedet for deg?
0: Ja, for du sang da.
3: Ja, jeg sang, ja.
2: Akke synger veldig fint da, altså.
0: Gjør det?
2: Ja.
0: Åja, for nå høres det, jeg blir veldig...
2: Nei, han disser seg selv, men...
3: Ja, nei, men jeg veldig glad for at...
2: Og da spurte de meg om jeg ville være med å synge om...
3: Fast.
2: Og det fast, og at vi skulle spille inn da... en EP.
0: Mm. Var det Gratitudes, ja?
2: Ja, I Gratitudes, så gjorde vi jo det. Og det her var jo, hvor lenge siden det? 1,5 år siden?
3: 23 vel.
0: Mm. Var det første?
3: Ja, det var ja, den første kom I 22.
2: Ja, den som jeg koret på.
3: Ja.
0: Så det relativt nytt,
2: eller? Så det jo 2 år gammelt, men ja. Mm.
0: Kult!
2: Der, og så spilte vi en EP.
3: Mm. 23
2: med 3 låter. Mm. 3 låter på, og så ga vi ut 2 singler I år, og så ga vi ut LP-en oktober, så det har skjedd ganske mye på kort tid.
0: Det jo full fart, og når kommer album nummer 2?
2: Ja, nei, det må vi få begynt å
0: anlegge. Har dere laget noen låter som ikke på...
2: Nå har det egentlig, for å si det rett ut, vært ganske... Det har jo vært litt hektisk. Ja. Vi har spilt ganske mye det siste.
0: For mange spilljobber.
2: Nå skal vi ta en liten pause, og så... Blir det nok mer over nyttår?
0: Ja.
2: Eller det blir mer over nyttår?
0: Ja, det blir det.
2: Absolutt.
0: Ja.
3: Vi spiller jo, vi har bukket oss inn på Last Train igjen 1. august 25, og så skal vi gjøre en festivaljobb som enda ikke offisiell, da, men som er den 2. august.
4: En veldig kul festival,
3: ja.
4: Men den hemmelig.
0: Er det hemmelig? Kan du si det, så kan jeg klippe bort?
2: Men vi spilte jo, altså vi har jo spilt, vi spilte jo, hadde release party på Goldie, vi spilte på Big Dipper sitt 25-årsjubileum, og på Last Train sitt 40-årsjubileum, og det her var jo... Yes, på en måte.
0: Så dere blir booka, selv om ikke dere har sånn lang katalog dere, altså?
2: Ja, vi
0: dere bare rett inn, for de vet hvem dere vet du, fra før.
2: Det sånn mafioskontakter.
0: Ja, det inside the family.
2: Ja.
0: Ja, men det kult, da. Det var jo veldig morsom og fin og flott. Hadde du bursdag, liksom?
3: Nei.
0: Nei?
3: Nei, det var bare en god kompis fra Stager Rotar som hadde fanget opp den der Facebook-posten og fant ut at ja, men da skal vi skaffe den gitaren til Akke.
0: Fy fader, det kul, vet du. Ja, skål til dere, gutta.
2: Ja, den gitaren jo helt nydelig. Og så det jo så fin historie bak det, og så...
0: Det må jeg nesten legge bildet av den gitaren i artikkelen til når vi skal sende programmet.
2: Ja.
0: For den jeg veldig nysgjerrig på den selv også.
2: Sende deg bildet, Akke.
0: Ja. For det, har du jo tenkt på, du kan

0: verdens beste kvinneradio, og vi holder jo til i Oslo, så, men alle hører på oss i hele verden, for vi har jo nettradio også.
1: Det veldig kult.
0: Ja.
1: Skal vi kjøre en låt til, eller?
0: Ja, nå skal vi kjøre en låt.
2: Ok, vet du, da spiller vi skivas korteste låt, som heter Crank Shit Up.

0: og det styrer i USA. Det,
1: helseprofitører, kan du kalle de da.
2: Som nå blir enda verre.
0: Ja, det blir verre.
2: Ja. Er det mulig liksom?
0: Ja. Har vi fått en antivaxer som helseprofitør?
1: Uff, ja det stemmer det.
0: Det er jo helt
1: nydelig. Og da skulle han fjerne fluor også, var det det? Nei.
2: Ja, han skulle fjerne ting som var farlig i mat.
1: Ja.
2: Og det er jo en god tanke det, men jeg vet ikke hvor mange andre gode tanker han har.
1: Nei, og som han der Elon sa, sånn kjapt, han sa jo...
2: Effektivitetsministeren tenkte du på?
1: Ja, han som skulle fjerne government waste.
2: Hva heter det?
1: Var sånn, what?
2: Han skal effektivisere offentlig sektor.
1: Fjerne FBI og sånn. Og så, men du kan svare fra Nicholas Tangen, men jeg har hørt at du og Elon henger sammen. Det litt skummelt. Da har du liksom Norges fond, pensjonsfond, og så har du ikke sant, Elon som ganske rik, og så har du
2: oi, ganske verdens rikeste.
1: De henger sammen, liksom. Det buds.
2: Ja, det kris.
1: Så du kan jo komme på intervju, Nicholas Tangen, hvis du vil mot, eller komme et mot tilsvar.
2: Ja, ja, han må jo få svare for seg selv.
1: Ja, ja.
2: Så det en oppfordring til deg.
1: Yes. Hvordan penger kom inn her, altså? 3000? Nei, unnskyld.
0: Men uansett så finnes det jo håp, tenker jeg, når vi da har fått en crazy versjon av Kennedy-familien til å bli helseminister, og vi har vil få en president som vil injisere folk med løsemidler for behandle covid.
1: Han kommer til å gjøre sikkert også.
0: Hele kontinentet kommer jo til å bare rase ut i havet av seg selv.
1: Og jeg tenker liksom, vi må skille oss litt fra USA, liksom.
3: Og hva skal vi gjøre med det? Vi må spille rock!
1: Ja, vi må spille rock, og så må vi si, vi dør ikke selv om USA dør.
2: Så det er mye mat i den sinnssyke verden vi har nå, det er mye tekstmat.
1: Ja, det er sant. Ja, vi skal ikke snakke om politikk, for det er bare negativt, egentlig.
2: Man blir bare deppa.
1: Ja, man blir sånn håpløst inni seg.
0: Klipp det, bort med det.
4: Og hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tomleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day.
2: Ja, altså vi har to på plakaten foreløpig. Den ene er hemmelig.
3: Det den festivalhemmelige jobben.
2: Og så er det en på Last Train som ikke er hemmelig. Siden du sa det, så er det vel ikke hemmelig.
0: Nei, det er allerede annonsert.
2: Er det?
0: Ja.
1: Når er det?
2: Det er vel 1. august, hvis ikke jeg tar feil.
1: Oh, ja, det er jo neste år, det er jo fullt. Er det fullboka sånn lenge på steder? Sånn helt til neste år?
2: Så jævlig hot, du vet. Nei, bakke det.
1: Dere er jo det.
2: Nei, jeg vet ikke helt. Men,
1: veldig kule og hyggelig.
2: Men vi skal nok bukke mer.
0: Lige så.
2: Ja, veldig hyggelig.
1: Så skal vi ha gruppeklem.
2: Ja.
3: Det som er at det er så vanskelig å klemme deg, for hun sitter i et annet rom.
1: Ja, men nå har jeg sånn hologram som jeg kan bide på bordet der.
2: Nei, planen er å spille noen veldig kule konserter i året.
1: Mhm.
2: Så kan de andre to rockestjerne-dudene på bass og trommer spille enda flere konserter i året.
1: Ja, med alle de bandene?
2: Nei. Med alle de bandene, men det er en kabal som skal gå opp, ja, og det er jo det som er på en måte...
1: På festival,
2: jeg elsker å spille band, men det jeg hater med å spille band er, har ett ord, og det heter kalender.
1: Uff.
0: Ja.
2: Det er så vanskelig.
1: Og det er flere folk, og det er
2: sykt. Det er for at det er de folk som er flinke... Og ikke fordi jeg hater ordet flink. Folk jeg digger og som er gode til å spille og bra musikk, de spiller jo som regel i mange band og driver masse ting. Sånn at det, hvis ikke så hadde det jo, så det blir jo bare sånn, men det er liksom utfordringen å få det til den, at man kan få øvd og at det passer for alle og så videre.
1: Det er ikke sånn at folk bare spiller ett band, på en måte?
2: Alle spiller alltid flere band.
1: Ja.
2: Fordi vi er jo alle veldig keen på å spille.
1: Fordi man leier inn også, kanskje, til sånn... For
2: eksempel, det gjør man
1: album,
2: også.
1: Kan du spille gitar på albumet mitt?
2: Og så driver man med sånne ting i tillegg, og andre rare kulturoppdrag av diverse saker.
1: Dere driver med det som dere elsker?
0: Jeg ser jo egentlig på det der som en gave.
1: Ja,
0: fordi,
1: vi også har deres musikk.
0: Er det noe jeg virkelig hater, så er det å turnere og være i samme buss med samme folka mer enn 2 dager på rad. det gjør at jeg klikker. Ja, jeg kan ikke fortelle det.
2: Nei, ja, ikke, vi begynner å dra på alderen nå, så vi glemmer. Hvis ikke vi får en jævla fet nightliner, så...
0: så liksom, når de andre sier at nei, jeg kan ikke da, jeg kan ikke da. Å nei, så synd da.
2: Nei, men vi tenker oss at vi spiller noen veldig kule, og så kan de andre ta seg av turneringen.
1: Ja. Ja, men det kult.
2: Vi var og spilte i Trondheim i juni. Det var kjempestas.
1: God stemning.
2: Veldig god stemning. Flydde opp dit, spilte på, var på Svartamon da, vet du, på Verstehallen.
0: Verstehallen, ja.
2: Det var utrolig kos. Det ikke det at vi ikke vil gjøre sånne ting, med misforstående rett, men lange turnéer i buss og sånn, det også umulig for meg som har tvillinger og en mor. Jeg kan ikke det, rett og slett.
1: Nei. Og det jo sikkert andre som har, kanskje ikke tvillinger kanskje, men de har jo sikkert...
2: Det mange som ikke har barn også. Som, da har du mye friere liv sånn med det da.
1: Ja, men hva hvis du må stå, hvis akkurat du må velge mellom altså to av bandene dine da, eller et, dere for eksempel, eller et annet band også samtidig, hvis du spiller gitar et annet band, får en dato på samme dag. Mm. Da må du velge. Da, blir det steinsakspapir
0: da,
1: eller sånn?
0: Da velger jeg dagjobben min.
1: Ja, og det er?
0: Da jobber jeg i Diabetesforbundet.
1: Ja.
2: Journalist.
1: Ja.
2: Men, og
1: det... Nei, det var ikke det jeg spurte om.
2: Nei, det var ikke det du spurte om, men jeg skjønte litt hva du spurte om. Hvis du får det som litt sånn dritt og litt kult, samtidig hvis du får tilbud om to jobber.
1: Det som mest betalt.
2: Så, jo, men hvis du allerede har sagt ja til den ene først, så det, må du bare gjøre den.
1: Ja, det...
2: Det jo en hellig regel.
0: Ja, det sant.
1: Man kan ikke ombestemme seg
2: sånn. Så man kan ikke på en måte, åja, nå fikk jeg 10 lapper mer på neste jobb, da tar jeg den. Sånn gjør man ikke, ikke sant? Ikke, da hadde man ikke... Da hadde man ikke vært i bransjen, for å si det sånn.
1: For å bli med på neste
2: da hadde det blitt Kiwi neste måned, altså.
1: Ja.
0: Ikke sant? Men det er sant. Det er sant. Men det av natur så jævlig konfliktsky, og jeg hater å se, eller jeg hater å komme i en situasjon hvor jeg nødt til å prioritere bort noe.
1: Ja.
0: Så jeg prøver for enhver pris å unngå at jeg skal være nødt til å prioritere bort noe, og jeg hater å se at andre blir satt i den situasjonen, at de på en måte ser det på dem at nå er det nødt til å prioritere bort noe. Det er det verste som finnes, altså.
2: Ja, ja. Men det dilemma, det dukker jo da stadig opp når man også, som man en sånn
1: det jo egentlig oss. Luksusproblem i gåsetegn.
2: Det det, måte, men det gjør det jo også, ja. Noen ganger tjekker man åh, det må skal gjerne ha spilt, ikke sant? Med muhuhu krokodilletårer. Neida. Men samtidig så er det en del av game, og sånn er det for alle, på alle som spiller i band vil oppleve det veldig ofte.
1: Ja. Når de har blitt populære.
2: Ja, eller når de spiller i flere band og sånn da.
1: Ja.
0: Dere har pratet så jævla varmt om en sånn lyd som vi skal ha.
2: Ja. Har du... Du er ferdig med...
0: Ja.
2: For vi, ja, den... Kanskje vi burde ta noe, ja. Du kan jo starte. Akke skal... Hør godt etter nå, kjære lyttere. Akke skal nå gjøre noe helt sinnssykt, som jeg vet ikke om dere har opplevd det før, men han skal... Åpne en øl.
0: Det her det nærmest sodisk opplevelse når jeg kommer til det at navlestrenger blir klippt.
2: Ja, det deilig liv.
1: Skål!
2: Satisfying, som døtteren min pleier å si. Sånn der, dra plast, for eksempel, på apropos. Dra plast på... Og for eksempel leker eller sånne ting. Ja. Åh, det skikkelig satisfying, det sier de.
1: Jeg pleide når jeg var faktisk på barneskolen, altså andre treklasse, da pleide jeg å ta sånn, du vet, sånn lim, hobbylim, sånn væskelim, så rive etterpå som hud. Dra deg.
0: Ja.
1: Ja, det er gøy. Vi skal hoppe bare litt kjapt videre, vi. Men jeg så det sto på om dere, at you draw most inspiration from still being alive.
2: Ja, og det skal
1: jeg... Det er livet, liksom.
2: Altså, jeg ganske overrasket over at jeg faktisk har blitt så gammel som jeg har blitt. Nå er jo, lever jeg jo, har en ganske sunn livsstil, men jeg hadde jo ikke det før.
1: Du har vært sånn rockmusiker.
2: Ja, men også sånn jeg var 15 og 16 og 17 og 18 og 19 år, så...
1: Ja, det var mye festing, kanskje.
2: Ja, mye beinhard festing. Anbefaler ikke det.
1: Nei, det kan bli slitsomt.
2: Så det... Være i livet, spille med de du liker godt, og lage, eller ikke lage, for det det aksmør i dette tilfellet, men jeg gjør det jo andre tilfeller, men spille god musikk, Spille for folk, det jo helt luksus.
1: Gøy.
2: Være i studio med folk du digger.
1: Ja, og bare altså, chillen. Men jeg tipper at når man spiller og synger, og sånt, så slapper man jo av også. Man
2: det det beste sånn, som finnes, egentlig. Ja.
1: Noen vil jo gå på øving, ikke sant, i stedet for på konsert.
2: Jeg elsker å øve. Jeg en av de som elsker å øve. Ja, det ikke alle som gjør det, men jeg gjør det.
1: Ja, veldig gøy. Og det jo gøy å synge, og du synger jo også mye. Du synger hele tiden.
2: Ja,
1: synger du i dusjen, faktisk, eller?
2: Nei, der går grensen.
1: Letteskrika i dusjen. Ja.
2: Jeg sang Bob Marley 2 timer i strekk i går, og Arne Berg hadde jo Marley-sending på Oi. P13. Jeg jo blodfan av den gode gamle Marley.
1: Jeg elsker reggae, da, som sagt. Eller reggae, blues og rock med reggae.
2: Ja, ja, samme her. Og soul, for ikke å snakke om. Oi.
1: Masse fine soul-damer, da. Damer, jeg synes bare soul-damer, men det mange fine soul-menn-stemmer også.
2: Å, ja, da. Der min inspirasjon derfra.
1: Ja. Veldig gøy, det jo altså det Gratitudes.
2: Yes.
1: Og det var jo mange forskjellige band som sto her, og dere hadde blitt sammenlignet med på det ene stedet jeg fant på internett. Mm-hmm. Der står det jo, de står, skal vi se, her står for eksempel Ella Fitzgerald, The Clash, The Ramones, ja, jeg har 7 CD'er med Ramones, men de står i kjelleren. David Bowie, det alle disse her altså?
2: Det vel egentlig, altså, det vel egentlig du som har nevnt disse i, som inspirasjon, kan det stemme?
0: Nei, det her det som folk har sammenlignet.
2: Åja!
1: Ella Fitzgerald? Ja, The Clash.
2: Og. Det har du sagt, tror jeg.
1: Er det du som har sagt det?
2: Jo, det står i presseskrivet.
0: Ja, jeg har ikke sagt at vi sammenligner oss med det.
2: Nei, men vi har fått inspirasjon fra det.
0: Ja.
1: Det jo to, ja, det to forskjellige ting, det.
0: Det jo det.
1: Mm. Men jeg synes det veldig kul musikk. Det veldig...
2: Tusen takk.
1: Det litt sånn driv som går fremover, på en måte.
2: Ja, og så det litt poppet over, vet du. Mye kor og sånne ting, som litt, kanskje litt annerledes i den sjangeren. Det ofte at det ikke veldig mye harmoni og sånne ting. Det litt gøy.
0: Ja, ikke sant? Det liksom et veldig bærende element, fordi jeg har vokst opp med både... Ja, da jeg vokste opp i Øyer, da var det... Da sygde vi til oss alt det fete som kom, og vi, ikke sant, vi hadde ikke tilgang på det hadde ikke dere heller, på internett.
1: Nei, det var jo platebutikken, basically, eller sånn...
0: Vi ante ikke hva som foregikk. Vi visste jo ikke om at liksom punker i London kom fra det den kom fra, at Maggie Thatcher kjørte landet på trynet. Og,
1: nei, vi kunne ikke google det.
0: Ante ingenting om kunstscenen i New York, hvordan punken der oppstod, hvordan de tingene på en måte oppstod. Mm. Samtidig, altså vi sugde til oss alt vi syntes var fett, og det gjaldt like mye Sex Pistols og Sham 69 som det gjaldt Thin Lizzy og Cheap Trick.
2: Ja.
0: Ikke sant? Og så liksom, det var ikke noe, det var ikke noen konflikter der, kan du si? Det var sånn, og det der pop.
1: Det var ikke sånn hooligan som slåss med som var kulest band som de likte?
0: Nei, det er ikke sant. Det var bare å dra til seg god musikk.
2: Ja,
0: og det var der jeg fikk den der vanvittige interessen min for gode harmonier og melodier gjennom Cheap Trick og sånne band som det der, ikke sant?
1: Ja, lærte du det selv du, eller var det sånn på... Du sa du måtte lære etter hvert teori, eller hva du sa, men...
0: Ja, det, altså, det beste lærer man jo av å lytte.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så prøver man å få til.
0: Ikke sant? Og så liksom alle her... Jeg elsker jo dur-refrenger med masse harmonier, ikke sant? Det er jo alltid gjort.
2: Mm.
0: Så det er en ting som vi har tatt med oss, som jeg dessverre synes er alt for fraværende da, i mye rock. Altså, ting skal være så tøft, det skal ha så baller, det skal være så det, liksom. Jeg setter mye, mye mer pris på de gode melodiene, da.
1: Ja, det synes jeg også er veldig fint. Det
0: høres ut som en gammel, fæl fyr her.
2: Nei, jeg er helt enig.
0: Ja, det er viktig.
2: Ja,
0: det er viktig.
1: Det er det. Og vi skal høre på, nå har jeg faktisk skrevet på mitt ark, at vi skal høre på 2 på rappen.
2: Da det vel...
1: Nummer 3 og nummer 4, er det det?
2: Ja, da det vel I'm a sweet polony, er det de to har
1: kommet? Ja, det var nummer 2, ja.
2: Jeg er en søt liten pølse.
1: Nummer 2 og nummer 3 er det vi skal høre.
2: Men dette er altså I'm a sweet polony med The Gratitudes.

0: Oh, ja, han, ja, han som bor oppe med meg der nede I Skien.
1: Ja.
0: Stemmer det?
2: Ja, kvinnelig artist, er det trommevirvel først, eller?
0: Ja, jeg legger på det hjemme også.
2: Ja.
0: Sånn ekte trommevirvel, eller?
2: Skal jeg si det?
0: Ja.
2: Eller skal vi ta liksom...
0: Ja, eller jeg spurte jo dere da, om dere vil nominere en kvinnelig norsk likebinær artist, som fortjente mer oppmerksomhet, og de som blir nominert da, de kan jo komme hit på... intervju, eller sende oss musikk,
2: oh, yeah.
0: og ikke sant, få litt sånn sosiale mediegreier,
2: ja.
0: Eller Zoom-e, som vi kaller det, innenfor ja. Faget. Nei, og da var dere enige om en dame som veldig dyktig og kul, ja. Som dere sa.
2: Bare for å liksom tyne lytterne litt, så har jo denne damen sammen en annen, Linn Nystadnes fra Death Crush, det ikke hun som nominert nå, for hun ganske kjent fra før, Så hun skulle vi gjerne nominert, men vi nominerer nå en som ikke har gitt ut så mye som Linn har gjort. Og hun spiller I et band som heter Gamle Oslo Gammelands. Hun spiller også I et band som kaller seg for Bangs, som faktisk gir ut en singel. Og låta heter Kamp og Resistance.
0: Og
2: den spilt I Nashville Studio I Bahamasmania, og den nominerte Ingvild Skarv Andersgaard! Fantastisk sanger og musiker som fortjener masse oppmerksomhet. Også Linn, jeg elsker deg også.
0: Kan komme du også?
2: Linn kan kanskje bli nominert neste gang.
1: Ingvild kommer.
2: Men Ingvild, hun spiller I flere prosjekter og synger ja. Også mye på Queens på...
0: Rett på hjørnet nesten der vi bor.
2: På søndag, er det tirsdag eller søndag, jeg husker ikke helt hvilken dag det Så bare gå og hør og sjekk henne ut, hun kjempeflink.
1: Og så hun trivselen selv.
2: Og veldig ja. Hyggelig, og en hardt arbeidende musiker og vokalist og skribent skriver også låtene til Gamle Oslo Gammelands, som også har gitt ut mange nye singler nå I det siste, så sjekk det ut, folkens, det veldig bra.
0: Veldig kul, gratulerer. Bare si joho og kom på intervju, velkommen på intervju. Det jo bandene og alle sammen, og, det har vært, og vi skal jo høre på en låt også, vi, fra Gamle Oslo Gammeldans da.
2: Ja.
0: Hvilken låt skal vi velge?
2: Nei, altså det Egentlig så det litt opp til deg nå, for nå kommer den nye låta som jeg sa I dag,
0: ja.
2: Som da heter Kamp og Resistans.
0: Vi kan spille en.
2: Og så kanskje en derfra, så blir det en annen låt fra Gamle Oslo Gammelands heter Jeg dreper deg, en dag dreper jeg deg, eller noe sånt nå, noe I den duren. Det bare å google det. En dag dreper jeg deg, tror jeg den
0: heter.
2: Den veldig, kan gjerne spille den. Veldig stilig ja. Låt, og så gjerne spille den nye låta, som jeg ikke har fått hørt, for den kommer ut I dag, som Bangs, som det andre prosjektet til Ingvild.
0: Og hva heter det låta igjen, den nye, som du sa?
2: Kamp og resistans.
0: Oh, ja, det var det.
2: Resistanse, tror jeg. Det var det som sto.
0: Resistans.
2: Resistans, eller velger å snakke litt fransk akkurat her. Ja, Nei, så det synes jeg en verdig kandidat, en fantastisk person.
0: Gratulerer igjen, og velkommen.
2: Og så får et fint navn, Agit.
0: Veldig, det jo tvillingsnavn, ja. Det navn, tvillinger I navnet. Nei. Ja.

0: Radio Rakel, for deg som aldri forsvinner.
1: Love your radio!
2: Neste gang så blir den kvinnelige artisten Akke.
3: Ja, jaså?
4: Ja, han kan fort ta på seg en bunad, han altså.
2: Ja, ja.
4: Det har jeg nemlig sett.
3: Jeg gikk jo på make-up-art-skolen, så si fra hvis du trenger noe sånn skikkelig kul drag-sminke.
2: Ja, jeg prøvde det også,
3: ja. Ja, du kledde det, eller var det
4: unnatt? Ja, han ganske fresk, han altså. Ja. Kjører på.
3: Åh, så gøy. Åh, ja, det jo veldig gøy med sånn sminke.
4: Kanskje du kunne spilt på den lille gule...
2: Ja, automatonen.
4: Automatonen, han har et litt indisk instrument som han hadde med i studio. Vi valgte det bort. På epen dessverre.
2: Det ikke indisk, det kinesisk.
4: Kinesisk, ja vel. Det var en liten rar blåsegreie som var veldig funny.
3: Ja. Det,
4: det ga oss århundres lattekikk i studio når han stod og spilte på den.
2: Ja.
4: Vi må jo også nevne at Bjarte fra Kvelertak produserte vår EP, som vi spilte i Endless Tinnitus Studio.
3: Ja,
4: så det jo en liten shoutout til Bjarte også,
2: ja.
4: Som
2: produserte
4: og mixet veldig bra EP for oss som heter Beans, som også ligger på Spotify.
3: Ja. Selv om, like
2: selv om
3: på
2: han la automatonen min veldig langt bak.
4: Han la automatonen ble skvisa, men i samråd med bandet så måtte flertallet få vilje å si.
2: Ja.
3: Det veldig, veldig gøy da, altså, jeg har lyst til å være dere faktisk. Jeg henger med dere bare, spiller musikk. Og da, vi skal jo snart si ha det vi.
4: Ja.
3: Vi skal ta to låter på rappen til, men, og etter det så skal vi høre litt hvor dere på nettet og sånn, og ikke sant, hva heter dere på Instagram, hvor kan man finne merch, ikke sant, alt det her.
4: Hvilken låt har vi kommet til nå, Annie Kjærlighet?
3: Nå har vi kommet til Mother. Ja, da hører vi hører på to vi nå på rappen, Mother og I Win Again, Win Again. Så ja, da snakkes vi etterpå.
4: Yes.
3: Og eller skulle du si noe?
4: Lena tilbake og hør godt etter, folkens. Her kommer Mother og I Win Again.
3: Det fra The Gratitudes.
4: Oh yeah, baby.
3: Wow.

0: Yeah, det var altså The Gratitudes. Jeg har besøkt av Ingvild Hammer og Akka.
1: Akke. Eller eventuelt Gnofferen.
2: Ja, Ekka.
1: Ekka.
2: Okka.
1: Okka. Akke. Akke. Akke. Jeg var Akke egentlig, for han har så langt navn, så jeg tenker at det veldig lett for meg at han heter Akke. Ja. Men nå har jeg lært meg navnet da.
0: Det veldig bra.
1: Og jeg bare mangler, egentlig.
0: Jeg ble bare begynne å få sånn ADHD-hjerne. Vet du, når du over en time opptak, så begynner jeg å kalle deg for sant, Berit.
1: Og, nei, jeg vet akkurat hvordan det er.
2: Akkurat hvordan det er.
0: Ja,
2: Galapagos.
1: Ja, jeg vil gjerne fortelle litt om I Win Again.
0: Ja,
1: som jeg må si at når den kommer, når vi spiller enten på øving eller live, så gleder jeg meg veldig.
0: Ja, er det gøy å spille?
1: Den er veldig, alle låtene er gøy å spille, men den er liksom sånn, nå skal vi spille her.
0: Ja,
1: det er jo en låt som Akka har skrevet som handler om politikere.
0: Mhm. Ja, som går som vi liker trynet, veldig godt. Neida.
1: På trynet ned i en startet en riot in a bed of boxers Chardonnay. og den låta er liksom todelt. Den er jævlig hard først, og så går den inn i en sånn veldig sånn liksom Roy Orbison poppet refereng. Liker den veldig godt. Og så har jeg laget en sånn Disney-kor bak, spilt inn i studio, stua. Masse kor og greier og lessa det ned med det, og det er også veldig moro at vi har kunnet liksom gjøre det litt annerledes enn vanlige rockepakka,
0: hvis du
1: skjønner hva jeg mener. Jeg digger den låta her helt vilt, så er en av mine favoritter, egentlig alle låter må være favoritter.
2: Den låta ble skrevet i utgangspunktet på hytt da mi.
1: Der vi tilbake til hytta.
2: Og det som er så morsomt er at man prøver jo hele tiden å finne for å på en måte underbygge låta, så prøver man å finne ord som kan kle refrenget.
0: Ja.
2: Så her synger jo da Ingvild I win and I fly again.
3: I'll hit the floor before you can grab another.
2: Og det som var utgangspunktet her, det var I win and I fly again. My God, is this your actual penis brother?
0: Nei, det så for meg med mung. Det var gøy da.
2: Det var bare for å få ord til å passe.
0: Ja, til liksom
2: stemme inn i hele den der
0: flowen.
1: Inn i flowen.
0: Ja. Mens man øver og sånn liksom.
1: Det der har heldigvis ikke jeg hørt for mange ganger, for da hadde det plutselig blitt å synge det.
0: Så du synger det?
1: For jeg har jo et par diagnoser.
0: Men hvis du sier ikke syng det, så kommer
1: det. Ja, jeg vet det.
2: men det er ikke sånn at vi er jo heller ikke et politisk band, som sånn. Altså, vi er et band med flere, alle medlemmer med sterke politiske meninger, som vi bruker og skjærer at hver anledning vi kan, og vi står ganske likt der, men vi er ikke et politisk band, så det her er egentlig den eneste, I Will Again, er egentlig den eneste politiske låta vi har da.
0: Ja.
2: Så den teksten går da tilbake til noe så idiotisk som oppslutningen som Høyre fikk under kommune- og fylkestingsvalget 2023.
0: Det er liksom black debatt over der. Det er gøy da.
2: Det er tenkt en tekst, ikke sant? For at vi er jo født idioter som tar idiotiske valg gjennom livet. Så hvorfor i helvete er du nødt til å gå inn i politikken?
0: Ja.
2: For å vise deg som en idiot.
0: Ja.
2: For da blir du kalt inn på teppet, og så blir du offentlig, og så blir du, ikke sant?
0: Og så kommer du inn igjen, og så uansett hva du gjør.
1: Ja.
0: Det er jo moro da.
1: Nei, men det er en skikkelig partylåt, men ganske frekk tekst på en måte. Ikke frekk kanskje, men litt politisk tekst da.
2: Ja, det var tekst da jeg sa om...
1: Ja, når du sang om P-ordet.
0: Vi sier P-ordet. See you next Tuesday. Nei da. Har du hørt om det? Vi tripper det bort.
2: Men,
0: ikke hørt om det.
2: Men så er det litt som det som vi pratet om i sted, ikke sant? Om å skrive de låtene som det synes mangler på noen av dine egne favorittalbum. Og her var jo utgangspunktet både David Bowie og Queen i bildet, ja. Da låta ble skrevet. Og Ingvild har jo klart å på en måte få det der så vanvittig godt frem, da, akkurat sånn som... Ikke sant?
0: Du ville ha det?
2: Da hun gjorde de koringene der, så lente jeg meg tilbake i stolen hjemme i Lusekjelven, så ja, med et kamfertropps der, og en høyre Danmark der.
0: Kosa deg, gløgg! Åh, det er jo deilig å høre da. Blir ikke glad da? Jeg blir glad.
1: Du må høre på refrenget.
0: Skal vi høre på?
1: Man, det som er litt kult med låta, at du aner ikke at det refrenget... Er det refrenget som kommer, liksom? For det kan du sjekke ut selv, kjære lyttere, og høre. Man tenker, ja, ok, det er sånn låt, ja. Og så skjer det noe helt annet. Og det er det som er litt stilig med låtskrivet til Okke.
0: Ja.
1: At han kan noen ganger velge å dele opp en låt i tre deler, eller to deler, eller ikke sant? At det er noen som er vanlig, liksom... Ja. Vanlige rockelåter, på en måte, i anførselstegn.
0: Ja.
1: Men så kommer det noen andre som er litt... overraskende da.
2: Ja.
0: Det er gøy.
1: Det her er sånn
0: litt annerledes stykker, deler av låta.
1: Ja, det er to forskjellige deler som du ikke forventer at du hører sammen, men som blir en selvfølge etter hvert da.
2: Det er litt sånn filmatisk, spesielt hvordan brittiske serieprodusenter har videreført Nordic Noir-tradisjonen.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er litt...
0: En reise i lyd og stemninger.
2: Nå høres det som en jævla jazzmusiker.
0: Ja, ja. Du kommer
1: jazz opp på soloen din.
0: Du var jazzisten ut. Har du prøvd å skjule din jazzitet? Nei.
2: Jazzilitet.
0: Jazzilitet.
2: Jazzilitet.
1: Jeg har lært et nytt ord forresten, som jeg bare må si, som jeg ikke har fått sagt til noen andre enn akkurat dere akkurat nå.
0: Alle sammen, spiser
1: ørne. Krimfluencer.
0: Krimfluencer?
1: Krimfluencer? Smak på ordet. Krimfluencer.
2: Oh shit.
0: Er det du blitt det?
1: Nei, men jeg bare lærte det her for den at det er noe som heter det nå. Ja.
0: Er det de som skriver
1: om... Det er jo et helt annet tema dette her. Det er de som...
0: Sosiale medier?
1: Det er de som verver unge folk til å drive med krim. Det er krimfluencer. Oh,
0: ja. Altså forfatterkrim eller sånn type?
1: Nei,
0: etterforskerkrim.
1: Ordentlig krim.
0: Ja. Politi og sånn?
1: Ja.
0: Er det...
1: Gatefolk.
0: Er det de som drar
1: ut? Krimfluencer. Altså, det er ikke morsomt, men også litt morsomt.
0: Tenkte jeg liksom, går det i klapp?
1: Influencer.
0: Ja, men de har jo kidsfluencer også, det er ikke noe helt hyggelig.
1: Ja, jeg måtte bare si det. Men det kan vi velge om du vil ha med
0: det
1: ikke, men jeg bare sier
0: jo, det.
1: Krimfluencer.
0: Ja, det er noe nytt, ja. Jeg har ikke hørt om det selv, ja.
2: Krimfluencer synes jeg er farlig ut.
0: Krimfluencer, ja.
1: Det er egentlig bra bandnavn nå. Krimfluencer.
2: Ja.
3: The Krimfluencers.
0: Kanskje blir deres sideband.
1: Ja.
0: Love your radio! Nei, det er gøy. Nå må vi ta oss sammen her, dere. For vi skal seile en skute her i land.
1: Ja. Nei, da. Det skal vi. Vi har litt igjen.
3: Vi kommer aldri land med det.
0: Ja, og da er det jo to låter igjen på albumet.
1: Ja. Skal jeg gjette hvilken neste er?
0: Ja.
1: Eller du kan gjette hvilken neste er.
2: Du, jeg tipper da at, og det er litt morsomt, at neste er Rockin' Mick, som er eneste coverlåta på skiva. Så det var Siggy som hadde foreslått at vi skulle...
1: Siggy er altså min ex over gjennomsnittet rockinteressert, og også munnspiller.
2: Over gjennomsnittet god munnspiller også.
1: Over gjennomsnittet god musikksmak.
2: Han hadde da foreslått for Ingvild at vi skulle gjøre den. Jeg synes i utgangspunktet at det er en drittlåt.
1: Du må jo si hvilket band det var.
2: Det er jo en låt med The Professionals.
0: Mm.
2: Paul Cook og Steve Jones fra Sex Pistols. Den låta var jo da med på debut-bootleggen deres fra 1980. Og 17 år senere så ga Virgin Records ut skiva offisielt, og de trakk ut den låta fordi at den var for dårlig.
0: Nei!
2: Og da tenker jeg at yes, det er god nok rundt å cover den.
0: Ja!
2: Og
0: gøy.
1: Siggy sa til meg, du må spille den, det er jævlig tøft, kom igjen og hør på den. Ja, ja, ja, ja. Og så etter hvert så bare, ja, men den er jo litt tøff. Og så prøvde vi den på øvinga.
2: Ja.
1: Og så var den ganske tøff.
2: Den var ganske tøff.
0: Ja. Og, så dere fødte faktisk den, det fikk se dagens lys.
1: Og den er, ja, og den er ikke kjent. Det er litt kult hvis man først skal gjøre en coverlåt, kanskje.
2: Ja. Og, men en som jeg spilte i band med da jeg bodde i London, han ble jo da senere vokalisten i The Professionals, som heter Tom Spencer, da Steve Jones ikke ville være med på gjenforeningen av The Professionals. Så vi fant ut at når vi skulle covre den låta, så måtte vi jo klare å tyde teksten, og det er jo bare
0: umulig.
2: Helt umulig.
0: Skal ikke han pugge den, liksom?
2: Så jeg sender en forespørsel til Tom, da, Tom Spencer, og spør, du, vi skal gjerne ha teksten på låta, vi skal covre den, kan du fikse det? Hvorpå han svarer, aldri hørt om den. men jeg skal spørre Cookie, altså Paul Cook.
0: Cookie, ja.
2: Men han husker ikke en uke tilbake engang, så jeg tviler.
0: Yes, kanskje den aldri fantes, den låta. Nå finnes den.
2: Så vi fikk jo aldri noe tydelig desikrering av teksten på den låta der, men heldigvis så fikk vi hjelp av Pete Hurst.
0: Ja.
2: Kjempefyr. Alle vet hvem Pete er, han bor her i Oslo, vært blåmann på lyd, unnskyld, lydmann på blå.
0: Blåmann på lyd.
2: I mange år, og fantastisk fyr. Han fikk klart å tyde det mest kaudervelske.
0: Åja, han hørte det liksom? Jeg trodde han hadde teksten skrevet ned, eller
2: nei, da, han hørte det.
0: Oi!
1: Han skrev at han hørte det, så, han hadde tydet det så godt han kunne.
2: Ja.
1: Det utgangspunktet er da brukt i vår versjon.
0: Så det er ikke sikkert det er akkurat det de skrev, altså?
2: Nei, det er ikke sikkert.
1: Men de husker ikke en uke til hvert, de er ikke så jævlig farlig. Han andre husker ikke låta engang.
0: Ja, men det er jo veldig gøy.
1: Skal for øvrig spille på Øya, Sex Pistols.
2: Ja.
1: Nei, Øya, så jeg kom til... Sex Pistols skal spille på Tones of Rock.
0: Skal de
1: det? Ja, men det er da med en annen vokalist da. Jeg husker ikke hva han heter.
2: Ikke heller.
0: Ja, og ikke han lyser av...
1: Ikke Glenn.
2: Ikke Johnny Rotten.
0: Ikke han...
1: Ikke Johnny Rotten.
0: Er de døde? Nei.
2: Nei.
0: Ikke sant?
2: Nei. Men han driver... Jeg tror ikke resten av Pistols har så veldig lyst til å samarbeide med Rotten.
0: før vi skal ta og seile ut i kvelden, så skal vi høre hvor dere er på internett.
1: Ja.
0: Og hvor man kan kjøpe musikk, plater, merch og sånn. Ja, dere er vel sikkert på Spotify og sånn da.
1: Vi har jo, for det første så har vi jo akkurat en nylagd hjemmeside som heter thegratitudesoslo.com.
0: I et ord, thegratitudesoslo.
1: Eller også på norsk, thegratitudesoslo.com.
0: Ja.
2: The.
0: Oh ja, thegratitudesoslo.com.
1: Og så er vi på Facebook som The Gratitudes. Så er vi også på Insta, som The Gratitudes.
0: Ja.
1: Og så har vi også en YouTube-kanal, som det er litt grann på. Prøver å få litt mer reaksjon der.
0: Filmer dere hver gang dere har konsert?
1: Nei. Vi tenker at vi skal bare spille 10 konserter til, og så skal vi bare legge ut sånn superprofesjonelle filmer.
0: Vil du ikke ha et unplugged album? Sånn du vet, det beste albumet som jeg synes er gammelager, eller MTV Unplugged, Nirvana.
1: Men du må huske på at vi er et veldig nytt band, så ja. Vi liker å trene oss litt før vi legger ut mye live ting.
0: Ja.
1: Men vi har på hjemmesiden, så kan du bestille Gratitudes LP, vinyl, via en mail forløpig. Og så kan du også bestille t-skjorter via en liten lenke der.
0: Og tekster ligger det her?
1: Tekster ligger der, masse kule bilder. Det ligger konserter for 2025. Har vi ikke lagt inn noe enda, men det ligger alle konsertene vi har spilt. Det første var jo i september i fjor, så vi er jo... Vi er ferskinger.
0: Den blir fort lang.
1: Vi er gamlis ferskinger.
0: Ja, dere har jo spilt i mange, mange år, begge to. Eller alle sammen.
1: Alle sammen, ja. Så der kommer det, den blir oppdatert hele tiden. Den, på Facebook så kan man også finne lenke til å kjøpe både plate og t-skjorter.
0: Ja.
1: Og t-skjorten er altså merchshoppa.no, som jeg ikke kan berømme nok, med Jonas og Marianne Gnelsen i spissen.
0: Ja, og da er det sikkert flere også da,
1: artister. De har masse artister. Det er mange, mange, mange. Ja. Masse kule band og masse kule merch.
0: Kult. Ja, men det ser jo kul ut den nettsiden de også, på sånn i oversikten her, med sånn alle disse kule flyerne. Du
1: kjenner kanskje igjen design.
0: Ja, veldig bra.
1: Hvem kan det være?
0: Er det deg, Tom? Ja, men du har jo veldig kul stil, sånn, ikke sant? Du ser det liksom, fanger, øyet fanges.
1: Ja, ja, så bra. Ja,
0: sånn at det
1: så der er det, hvis man litt ekstra interessert og litt nerdete, så kan man nerde på både bilder og tekster og konserter vi har spilt og skal spille og alt det der. Men det ligger jo også på Facebook. Men ja. Jeg liker liksom hjemmeside, det litt mer oversiktlig.
2: Det er jo som du sier, det er viktig å både være på internett som The Gratitudes og på også i tillegg, ja, altså nettside på Facebook som The Gratitudes, på Instagram som The Gratitudes, men mest av alt, vi er også live som The Gratitudes.
0: Det er
2: det beste, synes jeg da.
0: Det er det beste.
1: Men folk, dessverre så er det jo sånn at man må være litt online. Men selvfølgelig, å spille konsert er jo...
2: Det hender vi gjør det, vi er ikke bare på internett.
0: Men hvis noen skal få vite om når det er konsert, så må på internett.
1: Ja.
0: Hvis ikke så dere har sånne gode gammeldagse plakater da, som dere går rundt og...
1: Vet du hva, det har vi sluttet med, men jeg lager jo, fordi jeg også driver en del med design og sånn, så lager jeg jo nå plakater som du kan se på konsertoversikten på siden.
0: Ja, jeg så det, det var veldig kul.
1: Så ligger
0: kul,
1: alle plakatene som jeg har laget. For hver konsert, og det legger vi jo ut på nettet, så da blir det jo digitale plakater da.
0: Ja, og det er jo, de må jo bare spare på det i sånn så
1: det,
0: album.
1: Det har jeg tenkt å gjøre hver gang vi spiller, lage, eller det har jeg gjort hele tiden, lage plakat til konsert.
0: Ja, skal huske man liksom, kanskje sikkert litt, åja, det var den konserten
1: ja. Ja, det er litt kult, det er mange som bare har face-event, nest er kult, men en plakat også, ja. For da kan man liksom...
0: Og QR-kode, det er undervurdert, vet du. Da kan du bare gå rett inn i merch-butikken, bare, ikke sant? Eller bare rett på ikke sant? Konsert.
1: Det er sant.
0: Så kan du ha det på neste t-skjorte, merch-kode.
1: Ja, nei, ikke på t-skjorte.
0: Det er bak, vet du. Jeg er så liten.
1: Kan ikke bare ha det i nakken, tatuert.
0: Tatuert, ja. Men hvis du har den samme nettsiden hele livet, så kjør på. Neida. Ja, ja. Det blir bra. Og ja, på Spotify så er det jo lurt å legge, du kan sette jo album på repeat når du går ut og ikke bruker Spotify hvis du har lyst til å
1: ikke sant.
0: Og legg på spilleliste, for da har jeg hørt at det hender plutselig du dukker opp i ikke sant, sånn der ja, sånn svær en global liste eller ikke sant, sånne ting
1: det, og der ligger jo da EP-en og LP-en lever siste albumet og singler og alt sånt
0: og det veldig, veldig kul musikk det rock'n'roll og det ikke sant, fart.
1: Det pop og rock og punk.
0: Ja.
1: Litt av gryte, bentasuppe, vil jeg si.
0: Ja, nei, men da er det, har dere noen tips igjen? Jeg pleier å spørre om tips til folk som har lyst til å begynne med musikk, eller ikke sant, som har laget noe, men kanskje ikke de har gjort noe særlig før, det er kanskje nye eller ferske gamet.
2: Ja.
0: Kanskje de er voksne, ikke sant, og blomstrer sent.
2: Ja. Lær å skrive gode låter av David Bowie og Chip Trick.
0: Rett og slett.
1: Ja, jeg har flere tips.
0: Ja.
1: ta og hør på det du digger, og lær deg noen riff og fete ting fra det du digger.
0: Mm.
1: Prøv å sette sammen til en låt, for eksempel, til å starte med. Og så prøver du etter hvert kanskje å lage en egen låt ut av det igjen. Eller kjøp deg, start med GarageBand, det her tror jeg vi sa, jeg sa sist også, men jeg gjentar det gjerne igjen. Nå har det blitt så billig med musikkutstyr. Når jeg var ung, så måtte jeg jo... tigge meg inn i disse store studiene som alle gutta av pølseklubben hadde. Så, men nå er det jo helt andre tider. Nå er det jo, man kan kjøpe seg et billig lydkort i 1000 spenn, og noen røde mikker, unnskyld reklamen, men som er ganske billig pris på, og et helt ok og billig headset. Har du, kan kjøpe den en brukt Mac for eksempel, og så er det er kanskje et par 3000 kroner, og så kan du rigge det opp og lage musikk, og starte med GarageBand, som er helt gratis.
0: Mm.
1: Og lære deg å lupe litt, sitte og ta et lite MIDI-keyboard, koster nesten ingenting mer. Det er helt annerledes enn når jeg var ung.
0: Ja, da måtte du liksom nesten...
1: Så, det, ikke sant? Da måtte du lære deg å spille gitar, og det var jo selvfølgelig bra det også, men det er mange ting du... Du kan gjøre, det er ikke alt som passer for alle, men nå er det mye mer tilgjengelig, og mye mer ting som er gratis, som du bare kan laste ned og, og putte inn og øve deg på å lage ting.
0: Ja, så det er liksom litt lettere å kanskje gripe tak i...
1: Ja, det er mye billigere, mye, mye mer tilgjengelig for alle da.
0: Mm.
1: Og da bare foreslår jeg, eller lån noe av noen venner, og du kan også til og med gå på Deichman Bibliotek. Der har de faktisk en egen avdeling, hovedbiblioteket på Bjørvika, hvor man kan spille inn låter.
0: Ja, da er det lydstudio.
1: Lydstudio og full pakke der.
0: Ja.
1: Så det er mange muligheter også på de få fritidsklubbene, blant annet Manglerud der jeg bor.
0: Mm. Og på Blitz
1: som har eget studio, og Blitz her har vi jo øvingslokal og
0: studio.
1: Så bare grip sjansen, altså, bare gjør det.
0: Mm.
1: Og jo, man øver, jo mer man øver, så blir man god til slutt. Det, sånn er det bare. Det, er,
0: ja,
1: det gjelder alle.
0: Man er ikke
1: bare født til å være god, man blir god når man øver mye på noe.
0: Ja, det er sant.
2: Jeg skal ikke si meg uenig i det Ingvild sier her, på noen måte, men min tilnærming er mer en sånn pragmatisk bacalao. Får en kassegitar, hør på gamle skiver med Chip Trick,
0: ja.
2: Og les noen kronikker av Egon Holstad.
0: Ja, da har du det. Også Kamferdrops.
1: Ja, for vi er veldig forskjellige, sant? For jeg har alltid vært sånn jeg har alltid lagd musikk på data, selv om det ikke har blitt sånn på skive.
0: Ja.
1: Men det er min måte å mekke låter på.
0: Ja.
1: Ikke sant? Mens, for jeg innså tidlig at jeg var dårlig til å spille gitar, selv om jeg har prøvd å lære meg å spille. Det ble liksom aldri noen fart på det. Jeg har jo 3 gitarer hjemme. Men de forfaller jo. Jeg fikk kjeft av akke.
0: Forfaller de?
1: For.
0: Det ikke bra.
1: Nei, altså.
0: Du må tørke litt støv opp på de og passe. Ikke sette i veggen, ute i veggen.
1: Ja, nei. Nei da, men de henger der, de. Til spott og spø. Men maskinene mine er i full bruk.
0: Ja, de er ikke støvende.
1: Og det er mye man får gjort, men altså, det er forskjellige måter å jobbe på da.
0: Mm.
1: Finn din måte å jobbe på. Det er akkurat som å finne din måte å trene på, eller gjøre deg glad på en eller annen måte. Eller.
0: Ja, noen ikke sant? Gjør det på den måten.
2: Ikke sant? Og alltid ha det som mål, skriv favorittlåt her i.
0: Ja, ja og putt den på et sånt album som du...
1: Og skrivende, også et annet lite teksttips. Når du hører en kul setning, ta den opp på telefonen din, eller skriv den ned i boka din, eller hva du gjør.
0: Ja.
1: Neste tekst, eller linje, eller noen kule ord en venn av deg sier, noter det med en gang.
0: Ja, ja.
1: Sett det sammen, klipp opp, skriv det på et ark, klipp det opp i striper.
0: Så ingen kan kjenne det igjen.
1: Det har jeg gjort flere ganger med en fyr jeg jobbet mye med før.
0: Ja.
1: Lagde en bolle med alle favoritt ut sitatene våre som jeg hadde samlet. Så plukket vi opp 10 sånne, så satte vi det sammen, og så gjorde vi det til en tekst, og så fylte vi inn der det manglet.
2: Han har en dadaistisk tilnærming.
1: Ja, ja, det her var jo steinerskole-tilnærmingen da, med klipp og lim.
0: Ja.
1: Men det går også an å bare bruke datamaskin.
0: Ja, det er sant. Nå, i hvert fall nå i disse dager, hvor alt er så teknologisk.
1: Men det er veldig kult det også, rett og slett bare skrivende ting, en og en setning her og der. Plutselig så blir det en tekst som du...
0: Kan bruke til noe.
1: Du kan bruke til noe, og du kan fylle inn. Du må ikke skrive en hel tekst i ett, for eksempel.
0: Nei, det er sant.
1: For det...
0: Du kan spytte noen bars, da.
1: Nei. Ja, man må bare være fri, og så skal man jobbe litt, legge det litt til side, ta det tilbake igjen.
0: Ja, ja, for det, man kan jo bli blind sikkert også, der man sitter,
1: også,
0: og så bare, hæ? Og så bare, oi, den var ganske bra, den jeg lagde 2 år siden.
1: Men man må ha trua, og så må man bare jobbe på.
2: Før du vet ordet er Stevie Wonder.
1: Nei, det er det ingen som er, bortsett fra Stevie Wonder.
0: Ja, det er sant. Det her var jo veldig fint, alt sammen.
1: Det er jo viktige ting, da.
0: Mm, det er viktige ting. Og sånn ellers så er det jo bare å komme seg ut, gå på konsert, kjøpe.
1: Ja, få inspirasjon fra alle de fantastiske bandene og musikken som vi har i Norge. Det er jo veldig spesielt, da. Det er jo så mye bra band her, at det er helt latt.
0: Ja, og masse sånn koselige scener og sånne små steder man kan spille på.
1: Ikke sant?
0: I Oslo i hvert fall også, er det masse. Gå ut, hør på musikk, bruk penger hos den lokale... Hva som roper på... Musikk? Din lokale butikk?
1: Ja, eller din lokale rockeklubb.
0: Ja.
1: Støtt opp på de.
2: Det er også litt morsomt at, i hvert fall her i Oslo da, jeg vet ikke hvor utbredt det er over resten av landet, men vi vet jo at på rockeklubber så tagges jo noen ned. Noe jeg synes er et veldig rart fenomen. Men...
0: Jeg liker det.
2: Det er en... Det er faktisk en ting på dasser på utesteder i Oslo hvor det, som er skrevet mer enn det er Senja-hopen klistremerker. Og det er jeg som er Anders Møller.
0: Ah, yes. Er det sant?
1: Da er det deg igjen, Anders.
0: Ah, du skal begynne å skrive
1: selv. Skjæralt.
0: På rundt på toaletter.
1: Det er jeg som Anders Møller, det er hovedtanken. Det er så jævlig kult.
0: Okay.
1: Det er ikke så rart da. Han er sjefen, det er det.
0: Ja. Vi skal høre på den siste låta mens vi sier ha det. Eller ikke mens vi sier ha det, men...
2: To siste.
0: Ja, to, ja.

0: Denne låten handler om epler og pærer.
1: Nei, den gjør den ikke. Den handler om angst.
2: Ekte angst?
1: Ja.
0: Ekte angst.
1: Det pleier jeg å si når vi spiller live også.
2: Ja.
1: Neste låten handler om angst.
2: Alle bare, ooh, yeah, we feel it.
1: Det så godt å si det.
2: Kult.
0: Så går alle i det sånne The Smiths-modus, Joy Division, og alle blir bare sånn svarte blikk og setter seg på huk og
1: fosterstyr. Ja, på med hetta.
2: Det høres ut som jeg vil være der.
1: Den låta er litt, kan sammenlignes, uten at den ikke er like musikalsk sett i det hele tatt med I Win, men det er også en låt som er to deler. Og det gjør den også veldig spesiell. Du tenker, ja, nå er låta sånn. Og det er den ikke, for nå er plutselig låta sånn.
2: Og så lurer man, er det samme låta?
1: Det er samme låta, og det er så stilig. Men det er liksom delt i to.
2: Ja, kult.
1: Akkurat som baken.
2: Deilig. Deilig, deilig.
1: Det er mye gullord i dag, merker
0: jeg. Ja. Første del av låta er høyre seteballe.
2: Ja.
0: Andre del av låta er venstre seteballe.
2: Ja. Begge gluteus maximus.
1: Ja. Nei, gluteus anus maximus.
2: Ja. Da er det mange hull, dere. Neida.
1: Jeg beklager litt, dere. Nå flyter dere ut her.
2: Neida, det går helt fint. Og jeg skviser på rumpeballene akkurat nå, jeg synes ikke. Og vi sier hjertelig takk for besøket fra Akke og Ingvild.
1: Tusen takk for at vi fikk komme. Veldig hyggelig.
2: Og hvilket band er dere?
1: The Gratitudes.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
1: Nei. Lines Lune Landing. Lines Lune Landing. Kyss meg ut av koma, baby. Hei, jeg Kornik, og du hører på Norges beste og eneste feministradio, Radio Rakel FM 99,3.

Lines lommelanding.

0: Så da bare sier jeg velkommen til Lines lune landing på Radio Rakel, FM 99,3. Og jeg Line Bliksås, og jeg har I dag besøk I studio av en artist som kaller seg for Kornik. Riktig. Yes, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Velkommen, ja. Du har jo nylig sluppet EP, var det 26. september? 2025. Ja, gratulerer, veldig kult. Og jeg jo, I løpet av den sendingen her, så skal jeg spille, eller vi skal spille, to låter som du har laget, eller vært med på å lage. Og du skal jo fortelle om alle låtene litt sånn kjapt før vi spiller de, og det blir to på rappen. Og ja, fortell hva du har gjort I dag, sånn kjapt.
1: I dag har jeg vært I studio.
0: Ja.
1: Med min gode venn og produsent Øyvind Thorheim, så vi jobber på EP nummer to da.
0: Ja, det de som produserte EP-en?
1: Ja, han har produsert tre av fire ja. Låter fra EP-en.
0: Det veldig feit lyd, dunker høyt hvis vi tar på full bass, det var veldig gøy. Jeg liker det veldig godt, og det andre også som de har gitt ut. Rytmisk, jeg står og danser, og, ikke sant? Jeg elsker sånn, jeg liker rap og hiphop sånn, egentlig også. Så litt senere I programmet da, så skal du også nominere en kvinnelig norsk artist som du synes fortjener mer oppmerksomhet, eller band.
1: Yes.
0: Ja, fortell litt om deg da. Hvor du kommer fra?
1: Hvor jeg kommer fra?
0: Ja.
1: Nei, jeg halvt fransk, halvt norsk, men stort sett oppvokst I Oslo.
0: Oslo, ja. Så da det egentlig Oslo-væring.
1: Oslo-gutt.
0: Oslo-gutt.
1: Ja, Vestkanten. Ekte sos.
0: På andre siden av elva. Nei. Jeg bor på Grønland, Tøyen Grønland, så ja. Det ikke så langt inn noe NRK da. Skal ikke det inn på intervju der også snart, på å spille noe musikk, NRK?
1: Gjerne. Det på tide.
0: Jeg vet ikke, hører på. Har du ikke vært på NRK og spilt, eller fått noe?
1: Nei.
0: Nei, her spiller vi alle låtene.
1: Ja, men jeg har vært nominert, eller nei, som anbefalt av Uhørt.
0: Det ganske kult da.
1: Ja.
0: Har du musikken din på, det på Spotify og Uhørt, nei, Urørt?
1: Ja, jeg også blandet mellom Uhørt og Uhørt hele tiden.
0: Og har du gitt ut på vinyl og sånt også, eller det?
1: Nei.
0: Digitalt?
1: Digitalt, ja.
0: Ja.
1: Det hadde jo vært gøy på vinyl en dag, men jeg vet ikke om noen som har lyst på det nå, så...
0: Nei. Nei, det jo, det hadde vært kult, det jeg liker, det veldig kult. Man kan gjøre masse kult, ha med tekstene, og man kan ha parfymert der, nei. Hvor lenge du har holdt på med musikk, holdt jeg på å si, eller hvordan var det hjemme? Var det mye musikk når du var liten?
1: Ja, det var en del. Pappa var trommis når han var ung, og så spilte han mye musikk I bilen. Han fransk, alt fra fransk musikk til Ole Paus og Bjørn Einsvåg.
0: Jeg elsker Bjørn Einsvåg, ja.
1: Og så via... rock som Aerosmith eller AC/DC.
0: Janis Joplin, var det noe der eller? Nei.
1: Hva da?
0: Janis Joplin, var det Nei. Noe? Nei.
1: Ja, men det jeg kult, vet ikke om det engang.
0: Hæ? Er du
1: gæren? Dårlig oppdragelse.
0: Du googlet. Nei, men det høres jo kult ut. Det sang dere I bilen da, eller? Når du krysset rundt.
1: Ja.
0: Ja, det gøy. Jeg gjør det fortsatt, ja. Synger I bilen. Det jo, ja, man må det. Og I dusjen.
1: Ja.
0: Og på skolen da, var du med I sånn der kore, eller I korpset, eller på, var du på fotballen, eller på barneskolen?
1: Ja, det var fotball.
0: Fotball, ja.
1: Ja.
0: Ja, fader. Men musikken tok deg da, til slutt.
1: Ja.
0: Det bra. Vi liker det. når du måtte bestemte deg for, eller når du begynte å lage musikk, eller var det tekster du skrev først, eller hva?
1: Ja.
0: Hvordan startet dette?
1: Vi begynte å skrive tekster. Jeg tror at jeg skrev litt sånn dikt når jeg var liten.
0: Ja.
1: Men det begynte å ta form med en barndomsvenn som heter Mustafa. Ja. Da begynte vi å skrive tekster sammen og rappe på beats for gøy. Oi, oi. Og da var det sånn at vi kunne skrive 8 linjer på Messenger
0: ja.
1: Til den andre, og så svarte Mustafa med 8 linjer. Og så,
0: så ble det liksom en...
1: Sendte vi til hverandre sånn. Nei, det ble ikke til noe. Det var bare for gøy liksom.
0: Ja. Kanskje dere skal ta det frem igjen, eller kanskje ikke spart på det? Det var gøy.
1: Ja.
0: Gøy. Ja, men det jo, og husker du når du liksom, eller skulle drive profesjonelt, da, har du bestemt deg liksom, ja, nei, jeg skal drive med dette her profesjonelt, eller at du ønsker å, kanskje du ønsker å leve av det til med?
1: Ja, det var vel på folkehøyskole.
0: Ja, det gøy.
1: Fordi, ja, mamma fikk den gode ideen, om at jeg kanskje skulle dra på folkehøyskole. Så jeg gjorde det og studerte musikkproduksjon. Og da fikk jeg ta opp mine egne låter for første gang og komponere og sånt.
0: Spennende.
1: Og fra da tror jeg at jeg følte at det var noe jeg hadde lyst til å drive med.
0: Ja, kult. Og da vet du liksom litt mer altså om, da vet du om produksjonsgreia og holdt jeg på å si. Da det jo på en måte det bakteppet, ikke sant? Det mange som kanskje ikke... Ja, jeg skal spørre om noen tips litt senere i programmet til unge musikkspirer eller eldre musikkspirer. Ikke sant? Har du noen råd til de? Vi skal også høre på låter i dag, det må vi ikke glemme. Og før jeg skal grave videre i din fortid, nei, vi tar 2-2 på rappen, vi, og den første låta som jeg har valgt på ut, som er min, en av mine favoritter, heter Cancel Me. Kan du fortelle litt om den?
1: Yes, den lagde vi med to artister som heter Charlie og Lali. Det jeg tror det var... Første session med Charlie, som var fra Tromsø. Mm. Og så bare begynte vi å skrive, og bare hadde det gøy i studio egentlig. Og så kom jeg på den morsomme teksten da.
0: Ja, er det du som har laget alle tekstene på? Ja.
1: Bare min del, og så, og så skrev Charlie og Lali sine respektive.
0: Ja, nettopp. Og den nye EP-en har du som har laget helt selv, eller skrevet.
1: Ja.
0: Ja, veldig kult. Og den heter Løslatt, den nye som vi skal høre på etterpå der igjen. Så er det da den første låta på din nye EP, som blir da nummer 2 på rappen.
1: Mm.
0: Kiriko.
1: Ja.
0: Er det sånn det sies? Ja, fortell.
1: ja, det, som resten av EP-en, så var det en stor jam når vi lagde den. Vi var i... gutterommet til produsenten Tarjei, og så var vi sånn 5-6 stykker og bare adda ting til musikken og bare hadde det kjempegøy. Og så begynte jeg å skrive til den da. Og Kiriko er en helt i en fransk tegneserie, eller fransktalende tegneserie.
0: Aha. En slags superhelt, eller? God superhelt?
1: Ja, ja.
0: Kult.
1: Veldig, anbefaler å se den. Ja. Den på YouTube.
0: Kult, vi bare setter på de to, og så kommer vi tilbake for å snakke mer med Kornik, som er på besøk hos Lines Lunelanding.
2: Woohoo! Woohoo!

0: som man kjenner i seg, og bassen. Ok. Husker når jeg var liten, jeg født 1980 da, men på, der jeg bodde nede i Skien, og ha sånn street, hva heter det, breakdance. Så var det noen gutta da, vet du, som drev på sånn pappesker og spant rundt og hoppet sånn.
1: Mm.
0: Ok. Det er det ikke så mye av det lenger nå, tror jeg, bort ved blokka.
1: Nei, det er det ikke. Nå er det vel rap for alle penger.
0: Ja, er det det? Er det sånn, off, nå heter det rap-off, eller sånn, du vet, du kan bare disse den andre, og så kan du disse tilbake.
1: Ja, rap-battle.
0: Ja, yes, det er så gøy. Man kan ikke ta det for langt heller, for man kan få den på trynet.
1: Ja, er det som Pat's One?
0: Ja, ja! Å, stakkars.
1: Faktisk, det er gøy. Pat's One skal komme ut med en remix av mamma sin, min låt.
0: Kult, han var en gang da, for et par år siden, før korona tror jeg det var.
1: Gøy.
0: Veldig kult, jeg liker han sine rim også. Og det, kanskje han kan komme tilbake når han kommer ut med en remix.
1: Ja.
0: Det begge to kanskje. Kan ta en nattsending. Woohoo!
1: Ja, absolutt.
0: Du nominerte han som mannlig norsk artist, siden han kom på intervju. Nei, så har han ikke mulighet til å si nei. Neida. Kult. Hvor var vi? Ja. Ja, du tok i det kurset, ja.
1: Og så gikk jeg på Kristiania og tok en bachelor i musikkproduksjon og låtskriving.
0: Nice. Er det sånn
1: man lærer det,
0: system å liksom følge for å skrive en låt som er lurt å følge, liksom, en slags oppskrift?
1: Det finnes jo flere oppskrifter, liksom, og flere spennende måter å skrive på.
0: Mm.
1: Så, men som de sier... Learn the rules by heart to break them like an artist.
0: Ja, yes. Det er veldig bra tips da, for det, ja, det er sant.
1: Ja, fordi det er jo mange som er sånn, nei, jeg skal ikke på skole, da mister man liksom sjel i musikken. Og,
0: du vil ikke lære noter, eller?
1: Ja, jeg vil ikke lære noter.
0: Det er vanskelig.
1: Da kommer det ikke fra hjertet lenger. Men selvfølgelig er ikke det alle som trenger å gå på sånn skole, men... Jeg fikk mye ut av det, og jeg vet at de som gikk på skolen også fikk en del ut av det.
0: Ja, jeg tenker lærdom og kunnskap er jo sikkert uansett bra.
1: Mm, absolutt.
0: Tenker jeg. Og, ja, hvordan, hvem har du samarbeidet med tidligere, eller før? Hvordan er det, hadde du noen kjente folk som drev musikk, eller kamerater som drev med det samme, eller var interessert i å lage musikk?
1: Når da?
0: Når du begynte å liksom, jobbe med noen folk, eller samarbeide med noen andre artister og sånn? Er det sånn at du spør dem, eller ikke sant? Skal vi lage en låt, eller er det liksom folk du kjenner tilfeldigvis? Hvis du har laget musikk med tidligere?
1: Nei, det har vært stort sett folk jeg kjenner.
0: Ja.
1: Men nå har jeg et fint nettverk med folk fra Kristiania.
0: Mm. Ja, samme skolen.
1: Ja, så ja. Liksom alle som spiller på Kiriko og på Epen er folk som jeg har møtt via skolen.
0: Mm. Ja.
1: Så da har jeg...
0: Nettverk og networking og... Ja, det er jo spennende å være musiker, det er jo uante muligheter, det er liksom aldri noe stoppgrense, kan bare hva som helst kan komme og utvikle seg.
1: Absolutt.
0: Gøy! Kult, det var altså Kornik som er på besøk. Hvem er du hører selv på, eller du, går du på konsert og sånt selv? Eller, er det hiphop eller er det rock?
1: Det er jo veldig dyrt å dra på konsert.
0: Det er sant.
1: Så jeg skulle gjerne dra på flere konserter. Men jeg var nylig på Bylarm,
0: ja.
1: Og da var det et band som heter Skittende Kroner, som driver med sånn nonchalant punk,
0: ja.
1: Og det var skikkelig fett.
0: Det var drivel, liksom. Kult.
1: Ja.
0: Ja. Skittende Kroner.
1: Ja.
0: Må sjekkes ut der ute.
1: De hadde passet å spille her på Blitz.
0: Ja. Kult.
1: Det er skikkelig sånn mørkt og sånn.
0: Oi, veldig kult. Ja, på Blitz så har du jo sånn der booking-gruppe, vet du, som man kan sende inn sånn der forslag til og sånn, booking-gruppa.
1: Mm.
0: Så det er kjekt, og her pleier det å være mørkt også på Blitz.
1: Ja, ja, ja.
0: Og reggae da, og roots og sound systems og sånn, det liker jeg. Jeg elsker reggae.
1: Kult.
0: Uansett, vi går videre. jeg må passe på at ikke jeg skravler for mye til tida, holdt jeg på å si. Vi skal jo høre på to låter til vi, som... Den er første jeg plukket ut, den heter Fly. Det synes jeg er veldig fin.
1: Takk.
0: Liker den. Og så er det Letter, som er den på nye EP-en. Nummer to på nye EP-en.
1: Morsomt at du valgte de to sammen, da.
0: Ja, ja, det var jo litt sånn, det var veldig, det passer veldig fint. Fly og Letter. Det var veldig planlagt, faktisk. Neida. Det var tilfeldig, faktisk. Men ja, fortell. Fly er en av mine favoritter også.
1: Ja, det var faktisk... favoritten til mamma.
0: Oh.

0: Så det gøy.
1: Veldig bra.
0: Men ja, noe morsomt med den låten at tanta mi, tante Eva, opererte kneet for en uke siden.
1: Ja, og bedring.
0: Og da lå hun og hørte på musikk mens hun opererte.
1: Ah.
0: Jeg vet ikke om det var narkose eller noe. Og da hørte hun på fly.
1: Ja, kult. Jeg tror det sånn ny greie de har, at uten narkose skal man ha på sånn der musikk og sånn, at man skal liksom klare bare med lokalbedøvelse.
0: Ja, kanskje det.
1: Kult!
0: Så det var gøy å kunne være til nytte for at hun ja. Skulle liksom slappe av. Og
1: ja, ja, for det veldig fin altså. Og ja, vi skal høre på den mer, ja. Ja, god bedring til tante igjen.
0: Ja.
1: Og letter, den, ja, fortell. Fra nye EP-en, løslatt.
0: Ja, letter handler om, litt nostalgisk og handler litt om ungdomstider med venner, og så handler det også parallelt med litt det å frigjøre seg fra angsten jeg kjente på som ung voksen. Da.
1: Ja, det kan være litt vanskelig. Vi hadde problemer da selv,
0: ja. Ja.
1: Ups. Ja. Men ja, det er jo, ja, for det er jo det er ikke lett å bli voksen heller, for plutselig så er du liksom, åja, nå skal jeg plutselig gjøre alt selv, eller? Så har man ikke finnet seg selv heller. Det tar jo litt tid å finne seg selv.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er det.
1: Jeg tror ikke jeg finner meg selv ennå. Så blir rockestjerne nemlig. Må vente litt. Da. Ja, kult. Da hører vi på de to, og så kommer vi tilbake etterpå med Kornik. Woohoo! På Lines Lunerlanding på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

0: Veldig kult, og det rytmer, og det veldig kule tekster. Og det altså Kornik som på besøk hos Radio Rakel, FM 99,3. Yes! Ja, du skriver jo tekster og sånn. Hvordan det sånn at du sitter på trikken, altså, eller T-banen, og så plutselig så bare, whoops, det en tekst som du fortet har skrivet ned, eller synge den inn, eller hvordan det funker med deg?
1: Det noe ganske likt.
0: Ja?
1: Jeg sykler i stedet for kollektivtransport.
0: Ja. Det stopper da?
1: Ja, det hender at jeg stopper, eller sykler mens jeg tar opptak.
0: Oi, jeg ikke skummelt, hva?
1: Det kanskje litt skummelt. Men ja, jeg har fått mange ideer mens jeg har syklet.
0: Ja, kult. Hva du blir inspirert av da? Er det bare tilfeldige ting på veien, eller ikke sant, ting som har skjedd, eller en farge?
1: Nei, jeg tror det bare kommer rim.
0: Jeg liker å rime selv, ja. Det liksom, jeg føler at man kan alltid rime liksom et eller annet med hverandre. Man kan få det til. Og jeg på skolen sånn, var jo diktning. Og da fikk jeg der haiku-dikt. Kult. Og ja, men har du ikke mistet noen låter og sånn? Eller som du liksom, oi shit, du mistet mobilen, eller PC-en krasjet liksom, i filsystemet og sånn?
1: Nei, ikke noe særlig.
0: Nei. For det jo noen jeg har hørt om som har mistet liksom et helt album, for eksempel, eller ikke sant? De går rundt med en bok som de
1: skriver på ryggen. En ung artist som heter Safario.
0: Åja, har det skjedd noe med han, stakkars?
1: Ja, for sånn ett år siden så mistet han, jeg tror det var harddisken.
0: Nei! Ja, man burde kanskje alltid ha
1: sånn. Den ikke funket lenger.
0: Ja, det er
1: jo kjent. Madedit, og albumet var så å si ferdig.
0: Nei! Var ingenting i skyen, altså? Eller sånn?
1: Nei. Det viktig å...
0: Det viktig, men på min PC-laptop så tror jeg har sånn triple filer og sånn. Altså, for jeg har for mange filer av en og sånn, så det tar opp over halvparten av plassen sikkert.
1: Mm.
0: Uten at jeg på en måte, ja, orker å rydde i det. Mm. ja, skal vi se her. Jeg skal jo spørre om feminisme også, ja. Vi er jo en feministisk radiokanal, og vi lærer opp kvinner og minoritetskjønn og grupper i radiofaget, faktisk. Og teknikk og ikke sant, hele pakka. Programleder kan komme på journalistkurs og sånn. Kom på kurs! Hva tenker du om feminisme i dagens samfunn? Som ung mann?
1: Nei, jeg jo en mammasønn.
0: Ja, det du.
1: Som veldig glad i sin mor. Og... Men sånn samfunnsmessig, så ja, det jo viktig for meg at, alle får liksom føle at de kan snakke sin sak, at alle får, får ta like mye plass.
0: Ja, muligheter liksom.
1: Ja, at kvinner tør å... Tør å si sin mening, tør å stå opp for seg selv.
0: Mm.
1: Ja.
0: Skulle de fjerne likestillingsloven nå, hørte jeg på nyhetene? Altså, den går jo litt bakover også, selvfølgelig, sånn sett.
1: Åja, hva er det?
0: Det er vel liksom, sånn at man skal ha inn, for eksempel i styret så mange kvinner, eller, ikke sant, eller med innvandrerbakgrunn kanskje, og så kommer det bort til å ta bort snart, eller kvotering i styret, er det noen som vil ha bort kvotering i?
1: Jeg skjønner.
0: Men ja, man burde jo ha muligheten til å gjøre de samme tingene.
1: Mm. Absolutt. Mm. Og så personlig føler jeg at det går fremover da, sånn generelt. Når man ser på de yngre, så synes jeg at de mye mer åpne generelt om det handler om seksualitet eller flerkultur.
0: Ja, psykiske lidelser også snakker det om.
1: Psykiske lidelser og så videre. Så jeg føler at vi på riktig vei. Men selvfølgelig så jeg en mann, så jeg får ikke oppleve, jeg vet ikke hva kvinner opplever, og så jeg kan ikke snakke for dem.
0: Det gjelder jo med dem sånn sett egentlig da. Det gjelder jo alle mennesker, feminisme. Og mannfolk har jo kanskje også andre utfordringer som de må, ikke sant, møte på.
1: Absolutt.
0: Så det jo for eksempel, kanskje ikke du kan snekre, men kjæringen bare, kan du sette opp det skapet? Jeg er litt dårlig på sånn der bruksanvisning selv.
1: Ja.
0: Ja, men det er bra det, altså. Yes, og det jo, og spesielt i musikk da, så det jo mange som kanskje tenker at kanskje det burde vært flere kvinner i produksjon, eller på festival som artist, og sånne ting. Så det jo bare å man må jo leite litt også, kanskje, hvis ikke, for eksempel, hvis gutteklubben greier, da, som, bare sånn for å ta et ord, eller et begrep, bare tar inn de de kjenner, og kanskje de bare kjenner karer.
1: Mm.
0: Så det må jo kanskje noen grave litt også, ta en ekstra med vilje og graving, eller finne de på de riktige stedene.
1: Absolutt, men jeg vet ikke om du så at de tre urørte finalistene i P3 er...
0: Ja, er det kvinner? Kvinner? Veldig kult da. Ja, det er veldig bra.
1: Det er første gang i...
0: Er det det?
1: Historien på 25 år.
0: Oi, gratulerer, det er jo dritbra. Yes, mm. Mer av det.
1: Woo! Den ene gruppen heter Girl Group.
0: Ah, gøy. Ja, men det er passende navn da.
1: Ja.
0: Jo, men det er bra, for det er masse bra kvinnefolk, holdt jeg på å si, både soloartister og band, og absolutt. I ikke sant, blandet band, holdt jeg på å si også. Så det er jo, og det, jeg får jo de inn her, på en måte, servert.
1: Ja.
0: Gjerne via nominasjoner, ikke sant? Jeg spør gjestene. Og du skal jo nominere en kvinnelig norsk artist eller band nå snart, eller ja, etter vi har hørt på to låter.
1: Ja.
0: Og jeg veldig spent, og det burde lytterne være også. Og de nominerte her, de blir jo eller, ja, invitert på intervju, og de kan ikke sant, sende oss musikk, og så videre. Yes! Nå skal vi spille to låter før vi skal høre på ja, hvem du nominerer. Og de neste låtene er Tenne lys, som jeg har funnet som en favoritt, en av favorittene, fra tidligere utgivelser, og så er det fra nye EP-en, BB.
1: Mm.
0: Ja, fortell!
1: Yes, begge er jo romantiske låter. Så Tenne lys lagde vi på låtcamp på Kristiania.
0: Oi, kult!
1: Og så hadde vi en skisse der, og så spurte jeg min venn Brage om han hadde lyst til å bli med på låta. Som heter Nami da, som artistnavn.
0: Ja, kult.
1: Og så lagde vi den, ble ferdig med den i studio på Lille Hessel på Grynøka.
0: Ja, I like it.
1: Mm.
0: Og så var det BB?
1: BB skrev jeg når jeg var nyforelsket.
0: Mm.
1: Og ja, og handler om en vakker kvinne. Og
0: ja.
1: Et veldig fint forhold.
0: Bra.
1: Ja.
0: Nå er jeg spent. Nå skal vi høre på de to altså, fra Kornik på Lines Lunelanding. Og etterpå nominering av kvinnelig norsk artist eller band som fortjener mer oppmerksomhet på Radio Rakel. Yes, her kommer de.
2: Last